waaw mom ma baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sars yi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko defé dal mu ngi non rek ñuy top jotaay bi rek sa buñu dikké ñu non legi legi ni rek bima señ mourou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamni mënu mako bañe def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni tane ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ubna sa bop de yalla xamnako ubna sa bop de té ay discipline bi mag ñek goné ñëpp ci and ñëpp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñoo gëna ay discipline que sax xalé yi waliyas billah ken mën lako wax ken mën lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa job ndaysan mom tamit barki dem rek ñew na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delu ci na mu dem wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay adiyam jox ma soxnaam si nga xamni moy soxna Jaynaba Mbodj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko adini ko brik way bo gisee Mustafa Mbaye Sam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lama jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd mako jënd lélé nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jariyam li fek xalé baangi jang ci téré bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen yi ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu baax lañ donte seen loxo jotut seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni leen émission bi itélé ba kenn ku ci nekk day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji loolu ngeen balma sant nañ leen ci gërem leen ci kon ñi ngi ni baax Serigne Maysa Diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna Jaynaba Mbodj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna Jaynaba Sar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom kër sa numéro bi mang ko jilé ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën nañ ko dégg ñing koy ndokkel waye tiw rek leg rek mu wo ak rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di leen ci ndokkel di leen ci sant naka nonu soxna daba djum mom tamit kasalika mam bousa ñass gën nañ ko dégg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bousa geey mom gën na ko dégg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën na ko dégg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit kasalika soxna Awanjay fofu ci Amérique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jazai ko ci melni soxna Njoba Thioune ak borom kërëm mom tamit kasalika mom ñew na fi ci daara ji rek bi ñu magale ba pare ñew na fi sa at mu ne bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jazai di leen ndokkel ci lolu ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badiane soxna sa jaxate momit giñ na ko deg man ko fi doon jambat dama fatte trouwa waye defena étudiant la bu doon jang waw mo doon calé sax ni mo calé bi ngay calé jaxate yek sisi yi wallahi ndaysan waxon man sax mi ngi dekk darul man nan fi ci Touba ci bori gar bi waye giñ na ko deg mom tamit ñing koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di len ndokkel kuma ci tudutit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte Seigne Baye Djili Sek mom tamit di mag mo xamni bimu fi ñewé darul minnan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla yi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكويتي راديو قصيدة أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جي نيك ina bi sant yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu jox lu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Ngeen jamono ci buru lañ tollu doomu ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fasiyene motti rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayyi ko ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الانفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير والي تي جامونو توبي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بروم دي جاج جامام ني مول حديث با خاني حديث القدسي لا yonentou sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samaa sun borom dani yeen samay jaam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi samaa dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn nutu ko monat ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtu ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu ken xamut alal joju fiñ koy bayyi mu wagnou ku nek sa lorange alquran ngi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle benn oxystif rek lañ am moy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna almal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi ñu xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way de len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal ba nup alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci hal niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layok mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow defo ko fofa wa tuhibuna almala alal len gënal seen bakkan wa tuhibuna almala alal mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna almala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne ni ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero ge de bo defu ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle mo tax dina fa do xani tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israf bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lu way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñaya yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lol la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs et comme ni gaay di genné asak wuliyé ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu ne fi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba ni na boko jox melal ni xinu sax fasbu alayhi mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu toll li nelaw ci say compte kenn xamul lu toll in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye poche dara niw ci motax Seigne Touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank kenn xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko ko yaakaare rek waye nikku fa dañ ko ko yaakaare ngir l'islam rek waye nikku leleng ni solo dalal ñew fi man sa kër gëdey batay dama amagu robina na bëggoon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndeysaan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su wa defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako leg leg ben waye ni ma waw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam dit kon bu ko fi neur jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay yi loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi la ko joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni Serigne Touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar lolu Serigne Touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni ya nga xalat euleuk muni yalla mi nga xam ni kuy dundule te du faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ahtaka zakal mal don la Serigne Touba wax li yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nagn ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam miniko ma yow aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben su sax bok di moyes seydina aisha ne ko hé faté won nako wallahi bo mako fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won nako sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gaay na ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xamna waw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xolal sa telephone rek bako xolé gis lu doon digeenti bobu ñaan nga cey top boko xamone la ila mune su la ko wax Serigne Touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay baye ngi len fi alal bi mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali len sax fiñ ko wara def nga wan len ginaaw ñu ni waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo len joxon alal bi wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fek ko fa waye nan say dom suma faato Serigne Morib re degen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re degen ma ca jumaaja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi nga dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suñu alal kay nak mo nu gënal alal li jambur muni deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بوموي ген ادينا دا فا باي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي ويد ويد بوموي ген ادينا لول لا باي نجابوتام موني خورو سوارا انكوي خار ملي كول تخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دينتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر musiba rek la fa fek bayi nañ jabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga demé sa fa sa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khair wa yaqaddima ala rabbih bi sharr bimi dem baye nak njabotam tiranga bi khair tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jotna de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la ni li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñi jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo diggé wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi diggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal khiyam xuma nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye ci bu yalla taxé ci bu yalla taxé wéddi laj ko ousmane wéddi laj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laj lempo taxuko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg muniko nangam akoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki djinn yo xamni atena len ba dar yeewi ci ñom dul dem safara usman momé amna pouvoir waxu dem xet li len nima yalla ñi aljana len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki djinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew paka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax usman bu muy def li amna ampul ben employé bu mu fayut deedet employé mi yep fayna len yorelu len 15 usman ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom usman mom usman ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangude yalla koy def nangude yalla koy def waye mu ngok ce milliard bobu nangude yalla koy def waye mu ngok alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vide sen compte luñ am rek vide sen compte nga xamni yow bo don ko liggey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa amalan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette ci nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasibu anna maluhu akhlada mom yaakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yaakar yaakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu biye ser ser lu rew sori sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yaakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu de mukk ndax alalam di bari ji mi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser man nako jënd dem faju ji delu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal bi lu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kenn wërënte wu waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba xna ko ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe saniko 1000 francs lolou da dib sarax sadaxe bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxe bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongay di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robina keur guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yépp maasé nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé di sarxé di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko wayo ana sa febar ba mune anam lu ko wëral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wëral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fa talafa talafa dépasser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo beugé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bo koy joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna mënta indi dara lu reey li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp di ko dañ ci sant ba ñepp dekk
alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeey kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina wax nako ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce mune man di ay xoron bu ma so wacc dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer mune xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna wax ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre foncé yi mu am titre foncé yépp titre foncé bobu ko ci gënal ndax titre foncé ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd gu yi yonent daana julli ci jakam bi du madus mu nawara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre foncé yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngok jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sax da ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français bi ñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam la jox ndax sama alal ak alali mo waxu jëlëñ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mom baxna lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sun social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata
du farata de du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yek et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mu ne yalla tax rek bu ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mu ne bi ngi koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gum yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax man yalla mang ci jade mang ni ci jak jakara li ngay def gisnako fa sayara allah amalukum gisnako de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna fa sayara allah amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna am nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gëf yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li abu talhata def te serigne sek def ko serigne sek lelu mo sukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko etat rekke mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolou xam guma xam li motax ma man ko sédé te gem na yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisumako motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mu fi joté ay luubal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé waye ñom li lutax ñu dug taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tem al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal ci fekkone lu bon la defone kat duñ deug bal bi de ñom ñepp lañuy deg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu ay gis nga wal mu'minun ñom ñepp ay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defandar leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ
waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax motax yalla néwul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbéd mi wallahi bisé gi ñëw mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko amna hadis bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambaru la gënal alal mu ni aha kay alal gi ngeen di neur aka nab nabbe mu na mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dama adam bokk na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alayhi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alayhi wasallam neena xexelena mucc ci sahara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi cheikh di sax xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xam nako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun la yi ay sey bi yow mene ko li pexé mu li sal xé juroom ñaari keet yu wéx té sarax ko serigne daara ak ñetti doomi guro man bama ko joxé ma délo la ko ni la duma yé guro ay kay du jeex ci daara way bo nga délo ci mbay ndjay mu digël la sax bo ñaari sa koy ciép tanta mum gon yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay mbay ndjay sama doyen badje ni mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndjol rek mom ñu gisee rek mom ñaari kayit ñaari sondel ñaar lool la fi ci senegal tuddé sarax ñom lool lañ tuddé sarax lool lañ tuddé sarax wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm ko li nga dem fekk kër gu amu rebi nga xëccël ko rebi na def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hãn mëni bobu sarax mën ta fekk juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi señ tuba naan juroom ñaar fukki dée yu ñaaw mom lay fank صدقة واحدة خط الضفاء سبعين ميتة من سوء فاء سرخ بي فاي ميروم يالا خول كو تي ريك
xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci ben seew ndox ba xam dana fayam di kon bu señ tuba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakkar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit keyit tabax dedet ci dedet dedet mu ne xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa por pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi ah legi tay safara bi fay mu ni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sa por pompe bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofep lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji new ji doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna melna mbokum geewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turum may baña mo massa netti mo massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili de masnay duggando ak nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili daldi rocc ab ambulo jox chauffeur bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tib ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne amone ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni

neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bi imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci mëna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xeer ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xeer ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la usman bimu def fele alal ji bari la mais abubakar dépassé bi mu def ba alquran diñu ko netti day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp legui mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar te moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denj mustafa ali salam mokay denj ñu nan ko aïssat ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko bind mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci deontologie xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté na deontologie do nga sax du génné xibar bi dama jëlalé na mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye deontologie sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lol lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste bu ñu wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul fekke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci li fa yu bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo emission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant bi yeb daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone

Ano ku ñu wax Habib Gaye, Habib Gaye. Ñu jox ko sama numéro de téléphone. Habib ni ko tay ji war naa def émission ci rajo ba, boo taxawee ci buntu ba dana la fekk. Dama génn fekk ko ci buntu bi. Mu nett li ma situation mi doy waar, li ma dama bëgg man alquran. Ma ànd ak moom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni kii jël leen ko masuliya, jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Maa ngi koy doog a nett li tey. Jël leen seen masuliya ngeen def ci moom alquran. Ñun ñëpp dañoo daw res. Te ci man la ñëw ndax man maa siiw, man lay dégg. Man leen yéen ñii amul kenn ci yéen ku état ñama song. Te man état ñame na maa song bu ma jëlee doomi jàmbur. Lu ca xew ëllëg. Te yéen ñii état ñame wu leen a song. Jël leen xale bi ngeen def ci moom alquran. Ñoom ñëpp ñu dellu gannaaw. May naa def la Aboubacar defoon rek te wéru ci sama borom. Xale bi fii la nekkoon di jàng alquran. Waaye boole ko naqari deret goo xam ni kenn mënu koo supporté ku dul man. Njaboot gi ñëpp jotee naa ak ñoom et cetera et cetera. Waaye sama xel ni yar ci Aboubacar rek ak waaja lam ko defoon la muy metti metti mu ànd ak moom rek ngir jëmmi yàlla, tax yàlla taxoon muy def. Jamono bi may waxe yéen xale bi mi ngi yor daara di jàngale, daara la yor di jàngale. Mi ngi yor daara fii ci dëkk bu sës ci Touba gii di jàngale. Waaye addina moom mu ngoog. Boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara, daanaka doo def dara. Addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel. Aboubacar bi nga xamante ni waa ji bind na Allah in ci ni Aboubacar doomam da doon nangam. Mënu ko génnal sama kër. Yàlla ni ko xanaa ba ngay def taxuma. Moom nañu alxuraan di misaal fa ama man mu ni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikha'u rabbil ahla wala sawfa yarda cay top wala sawfa yarda cay top. Sun borom mooy junji ci alquran ni Aboubacar lum joxe yàlla tax. Ku ragal yàlla la, ku mën a def njekk la. Waaye jëfam jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. Mu ni Aboubacar mooy koo xam ni allasi yuti maluhu yatazakka. Buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe. Lu muy def yàlla donga tax. Kii mu ko doon jox wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa. Jëfandu ko lu tax mu war ko koo defal. Xëyul entreprise am góontalu ko liggéeyalu ko. Wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa. Wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay. Da ko doon def ngir yàlla rek. Ila ibtiqaa wajhi rabbil ahla. Jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar. Malgré gis nga fi journaliste bi mujj ak moom mooy def ko Allah in tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Wala sawfa yarda bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Danaa la jox ba nga ni ma doy na. Yàgg naa ko wax néew na néew na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca déedéet booy ñëw mu lay football. Moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Kon mbokki julit yi al infaq fi sabilillahi taala moo doonoon sunu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi. Xam naa ni waxtaan wi jeexul waaye foofu lañ koy yemale. Dëgg la itamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñi ngi sàkku téléphone yiñ daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi ñu ubbiwaat téléphone yi. Waaye ni ma ko faral di waxe te wax ko suñ Moodu Mbaye mii ni ko
nit ñi ci seen bopp la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nekk ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat musse par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par parlo la waye yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul waye amna lo xamni ku ko neura yaq la waxon rek yalla bu reddé nga far mu reddan nga far dalay far ba para reddi ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën do far aw redd dedet lool mom ñakali bu ko fayda yalla kën do far aw redd ku far aw redd dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yit du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ñu xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dilo ci ko sénégal sax daana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé waye yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëd dem fenn waye bi muy sukura di genn adina lim wax ak njabotam moy dañi len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom mustapha mbay sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal mustapha mbay sam waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla na len yalla sop yalla na len yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bamelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya ci barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jaari ay muy def ta yalla tax yi bako yonenti di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jariya la dom ju bax nak meunta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax meunta wessu lolu ci dom ju bax ak bax meunta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih kune war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanalé wayjuram rek direct lay doon direct lay doon amul fumuy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fum ñaanale ay wajurum ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñi gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waji ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokkel soppé bo xamni
momit dafa tawat nek fo ci bitim rew ci seigne moudou mbey cham jot liñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbey sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko seigne yuman ñang nek fofu ci france demone bu nek mi ngi jokko seigne moudou mbey cham diko wax ak xoxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillahi rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccer bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisu ñu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla ñala bëlu man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma dé Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek waye man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma dé wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg dé la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek gaay yi bëgg ñu ma dé Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam tay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man baxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki bolo muni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ liñuy jox ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko godul xalaat lula neex defal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waw xana mosto tok ben goudi rek nga xalat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o we ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonnata sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon señ mudu ñama la fa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom ni ko alhamdullilah lasi bi ni'mati tati musalihat
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي. اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله. أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سيدي الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك أوريتيري خسيد أونلاين ديلو سي نيو نيون ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa bi ñu sant Yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqi'a yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa yi wax, lu ca ulamaa yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dina ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi ni nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi ni di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste. Nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba, ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doom aadama rek moo lay jox alalam, di la sayto noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg gën ko cee fonk mooy nit. Mu ni wala xad karamna bani aadama wa amalnahum fil barri wal bahri ورسخناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ممن خلقنا تفضيلا من يالا نوبي ني ليب واي نك دوم ادم دنج كو ديفال اكسبسيون موتاخ ما جوخ كو اونور بوما جوخول كين جوخ كو درجه جوما جوخول كين جوخ كو مقام بوما جوخول كين وور ماليكو نوما وور ماليوول كين موم دوم ادم باتاخ ما جيل كو tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi bakkan la, comme bakkan comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan coono bu ni toll la def ci bakkanu xar mi nga añe coono bi yàlla def ci sa bakkan coono bu ni toll la yàlla def ci bakkanu mellantaan wi nga joggi kon lu tax mu gënal la ci seen kaw lu tax mu gënal la ci seen kaw doomu aadama moomu nag nga xam ni moom la yàlla fonk ba jox ko daraja yooyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bind lépp doomu aadama moomu la moromum doomu aadamaam di suufeel moom la moromum doomu aadamaam di doyadel yàlla wërsëgal ko mu am njaboot waroon leen a éduqué suñ mawdu wu tey mooy éducation nga waroon leen a éduqué waaye éduqué woo leen bu fekkee ni da ngaa bëgg a lay ni man mënumaa éduqué ba tey sari amay na la nga xool ko mën a éduqué nga jox ko mu éduqué la sa njaboot nga xool ko mën a éduqué mu éduqué la sa njaboot mu yaral la sa njaboot waaye jur sànn ci mbedd mi waa mbedd mi la koy yaral te waa mbedd mi jikko junee nga fa moo tax sa doom dana am téeméeri jikko ak juróom-ñaar fukk ak genn wàll lu tax ndax waa mbedd mi nga ko bàyyeel te mbedd ma téeméeri jikko ak juróom-ñaar fukk yu bokkut a nga fa wala nga jël sa njaboot jox ko koo xam ni xamul yar fekkewul fu ñuy yare moom lim xam mooy nim yaakaar ni noonu mooy yar rek noonu lay yare nga xam ni bokk na ci boo ko joxee sa njaboot mu di la ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo càmmoñ la koy joxe loxo càmmoñ bi la koy joxe biberon bi muy namp moo xam mbindaan la moo jël ci sa kër sax te xamut lan mooy éducation nga bàyyee ko sa doom dem liggéeyi buy jox xale bi muy lekk loxo càmmoñ la koy joxe te yonente sallallahu alayhi wasallam ni yéen julit ñi na ngeen di lekk seen nday joor ndax càmmoñ jëfandikukaayu saytaane la borom xam-xami asraar yi dañuy wax ni képp koo xam ni lekk na aw ñam càmmoñ ñam woowa li fiek muy rees ku la liggéey jàpp la ku la liggéey rek jàpp la ku la liggéey rek jàpp la nga jël sa doom jox ko koo xam ni bu koy jox muy lekk càmmoñ la koy joxe muy lekk même bu koy leel biberon bi càmmoñ lay téyee biberon bi kooku nga ni moom mooy éduqué sa njaboot te nga ni yow séntu nga ci sa njaboot ëllëg mu nekk ku baax kon boo mënta yar da ngay jox ku mën a yar mu yaral la waxoon naa fi ni da am benn saayir boo xam ni yarakat la woon mu gis ni ñu ko yaree nim yaroo ba mujj moom ci boppam mu wàññiku di yare mu seet rek sadd a way ni xamdan li rabbi xamdan mu rabbi walaw laa mu rabbi ma alimtu rabbi mu ne askay haka saa maa ngi sant sama borom mi ma bind te moom ma gënal ma ci lépp lum bind waaye nag maa ngi sant sama sëriñ bi ma yar de mu ne ay bur woon ak sama sëriñ bi ma yar kon duma xam nu ñuy yaroo ba mën a yare kon duma xam nu ñuy yaroo ba mën a yare waaw doomu aadama lépp lu yàlla sàkk boo gisee doomu aadama amul benn virgo mën naa mel nu ne doomu aadama mën na dem ba gën malaayika malaaka laaxu de ni mu fooree doomu aadama mën naa dem ba gën ko ëpp ko dara jafa yàlla waaye doomu aadama mën naa dem ba yées bàyyi ma mbaam xuux mii mbaam xuux mii doomu aadama mën naa dem ba yées ko wal iyaasu billaa laa xadarallahu ala saman mbaam xuux sun borom daf ni ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaa'ihi ila ummun amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawu ji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaaw loole lu ni man yàlla sàkk naa ca def ci doomu aadama def ci doomu aadama mu ne man yàlla bayyiwuma dara maa farat naa fil kitab min shay bayyiwuma dara doomu aadama bi ko yàlla di bind dafa sàkk ci melaw yoo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp pa dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yarkat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakay bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona buni xalel bi tek namako choona buni tegonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu doon xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la la xé moy dox sa digeunte ak dom joju di woté wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ñoo ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi da xalé bi may wax ni bu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayday ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mëna ñoo gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosé le bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna fajé joy Olaf Ndjay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bob rek la soxla boko ci xasse jël rek li ci dess baye ko man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lulul yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tege la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale baangi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khasside nak lim mokal ci khasside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da li gis ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiya nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té mu ngox ñor bu ñuy noddu nga déglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy pinir dang koy pinir benen bi ci def moy nga xam seen langage xale yi dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni sheikhu tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ñoo xamni dañoo mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalé bu wacc alquran xam nga xalé yi seen wajur yi dañ leen wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalé bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee dong buñ la ne yow kuy se serigne bo ne Mustapha Mbaye Sam bëgg Mustapha Mbaye Sam tax dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dong serigne Mustapha Mbaye Sam la da koy abbu telephone mu abal ko bu ko defé day wuri ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolal bi wax lool ñewul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di woor ci téléphone té naan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba Murtala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow Murtala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbo légui dama bëgg Murtala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi Murtala mi da la daan wo telephone mani waaw mani ko ban numéro la daan woyé mu kër këri luqati numéro bi ma la di wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mani ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam nangam mané ha mun wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mané ko li mo yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yob mun wa deer kon kay téma bi bayyi maniko jëlal xalé bi yobbu waye defa na ñom ci oral la ñi yëngutu xalé bi amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: waaw
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jamm ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yerulen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyasu billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu bëgg lu neex xalé bu tax nga xagn ko droit bi dedet bëgg lu neex xalé bi wërtaté nga yar xalé bi ndax droit la bo xamné ëlëk da la koy laacc ci kanamu yalla mas'uliyé la yëngu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alayhi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek dala koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gi lay tax dom jo am tuddé ko baye gi lay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour bi rafet na yar bi rafet mayar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wuko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé señ touba ko ko lañ tuddé muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci faama ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fimna amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakale rek lakale rek lakale la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamuñu ko fimne amna ci nit ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu lañ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jarigné ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xani melaw gëlem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis di fayu 10 ans la wax bu lay gis di fayu xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ jang ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamay ño xamni melaw mus seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara té buñ la mané jariño la melaw mus amna ci doom adamay melaw mus munuñu la jariñ dara té dañ lay lor nak fuñ xam nga mus fimné ni mun la jariñ dara té dalay lor ndax mus moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diéwul ñew tégal la ko ci sa kawb lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la jariñ kat benn jariñ amalu la ko mom mus xana lu mu jekku mu dem lum jekku mu dem nit ñi no amna ci ño xam non lañ mel amna ci nit ño xamni duñ jariñ kenn dara te kuñ mëna jariño la te fuñ tollu dila lor nak legi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn benn par benn benn par benn jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyep motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonenté bi yalla yoni ñun ni bu fekkentani agna fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca aggé té nangou tu julli muni wutulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santané wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonenté yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëni su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biye nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko lolu yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wèr nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko don't ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mod du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fa njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogu ngay gëna sonné njabot gogu nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne daara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogu nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ak serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ci internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ci daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ci internat bu mom wéru déwu né xaalisam dina ñëw kene ci daara fay jàngalé fi sa billahi bo lé ko yara wéru déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko sëriñ daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu llaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalay la yalla binde boko ne balma fetele fi mu bayela ak lepp da ngay ñew diko jappale niko balma roqanti la fi mu bayela ak roq ba waaw dang ko nan balma roqanti la fi mu far bayela ak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek pare nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran ne ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ñu na mu ni préparer len seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xolal mas'uliya bi yalla don wax yaronte sallallahu alayhi wasallam musafa alayhi salam yaronte yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy teki moy ñun ñi nekké bu ñékkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu né sun borom da la ñu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy bu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wat taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliya bobu ni mu diise taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya baye bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha baye bo muñ choona bi ci ne baye bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xale yi toona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek bi na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonentu waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom loolu la ko wax wastabir alayha muñal toona bi nekk ci yare muñal toona bi nekk ci education leleen nga defal ku nit sax lay la nga defal ko ni sax mu trahir mu war

0: الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيرين نور ميتام أيد الله ونصر. وكرتيري رجاء خسيد أونلاين ديلو سيرين ينان يون سي سين ايميسيون بي ني باخو اند يين من منهاج العابدين الى الجنه تي سين وك سين خريط مصطفى ميسام ني لين كو ديفال ديماس دي نيك سي دارام دي ني تودي احياء علوم الدين. Nous sommes tous les membres de l'Église, nous sommes tous les membres de dimanche bi wessu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xamni ñu wa alquran am nañ ko serigne daara yi ak daara yi ci bopam. Waxtaan wo ñu lañu continue waxtaan tout ci alquran ci bopam, da xam ngeen alquran da fay déranger xol ñi nga xamni yalla nimmu ci ñoon taxa ëlëk nimmu ci ñoon yërmane nimmu ci ñoon muccu ñoon alquran daf leen di déranger. Mën nañu tuddé wo sax ñu ay musulman lañu, mën nañu woté ni gëm nañu yalla, waye téréwul alquran daf leen di déranger. Am nga xamni nak alquran moy seen ndaj xol, mom lañu bëgg, mom lañu jàngalé, mom lañu jàng guddii ak bëccëk. Wax bi dina wax alquran daf ko jundi mbaram rabbistu jalla da wax ci téréen bu tedd bu maggi bi ni faman yuridullahu an ya'dihu yasra sadruhu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu dayyakhan arajan كأنما يسحب في سماه كسالك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون في سورة الأنعام. يفتي ديما سنبرم دهني من يالله بما نمي تي او جام فمن يريد الله ان يعضيه يسر صدره للإسلام. من يالله بما نمي تي او جام متخي دق دق تخي لما يسألني تي خلم لير الإسلام، sanni ci xolam leeru alquran, sanni ci xolam gëm yalla gëm alquran, nangul yalla nangul alquran. Waye nak waman wirid an yudilahu an wala waman wirid an yudilahu yaj'al sadruhu da'ifan arajan. Bu fekke ni dama nam ci mom muy ku nara taxé bi, ku nara dugg ci musiba, ku nara alko damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman wirid an yudilahu yaqal sadru dayfan dayxan arajan. Buma namme mu taxedi wala ma namme mu alku wala ma namme mu dem safanu aljana damay fexé ba xolam du bëgg alquran, xol bi day xat ni kanama yasahadu fi sama day melni waajo xamni dafa bëgg dem ci juroom ñaaral bi asaman wala mu bëgg naaw ci jawuji wala mu bëgg dem ci bidiw wala ci wër ya mu ngi wéxu asman su jëk ci nga xamni amutul ben oxygène bu mu noyi nonu dënd bi di kamaño nga xamni bu dal di wëñikul bé ndax yobbalul air bu mu noyi te fofu air bu mu noyi amu fa nonu xoluk jëm doji di kamaño ba nga xamni dootu am lu mu noyi ba xex ba nara dé sun borom néna ñi nga xamni nimu ci ñoom taxé bu mu jégué alquran non la seen xol yi di ñu xexé non la seen xol yi di baxé ni ci lu wañal. Waman wirid an yidlahu yadallahu sadruhu dayqan arajan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru ñoo taxé faw sun borom day sanni ci sun xol bu ñu déggé alquran wala ñu déggé ni alquran seen dëgg ni day bax ñu ci lu wañ sun borom ni kasalika yajallahu rijsa alladheena la yu'minun nuru mako defé man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni gëmunu te duñu gëm mën nañu woté wo gëm rek waye duñu gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogum moy bu alquran ne ni la may waaw masalan bu alquran ne da ñuul mëni kuk bu ne da wéx ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro loolu may nangul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang duko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu mamé ba légui daan talum ngañ ba yag ñuy évoluer di évoluer ba mu ji ñuy tal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay dam niti mat wala ay kharit mat wala abder légui ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu lé nga xamni ñun alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lool lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba légui alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak joju wurufa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara don moy degna dana top mom la mutul alquran wara melawo moy bu alquran ne ñu la ñu ni akay non la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diinat alquranul karim yonent bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax muniko khul la in tamaatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alquran la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yow muhammad waxal ma neel jam ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ni bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yépp boole seen katan yépp boole seen taxé yépp boole seen coalition yépp ngir bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yow muhammad waxal ma lolu jamm mom jamm mu ko xana nitu gindi ñi nga xamni dama leen bind ngir ñu jamm o ma khalaqtul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ñi leen moy nitu gindi buñ dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu réew yi rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci enrasé nga appliquer ko la la enrasé nga asaf ko moy nga dindiko da ngay sét la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañ jappé alquran te fek alquran demul non alquran dëgg la constitution la ñeël bëpp jullit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñi dajé ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jéema woté ngir adressé ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci woon dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yépp ñi ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal muni misal doom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wuni lepp doom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ñuy jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako doom adama ci alquran waya fa aba aktharu nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom waya nak ñun ñepp li upp ci ñom dañu lan ba tuddi ci najwa dañu lank ba ñu ñu deglu mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al-ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréem bi ngir bëgg ñu gëm ko mom yalla waye téréem neena doom adama dal di dajjarle taxaw lank ni man bu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey seet lako arasé rek mënu ngoko lako arasé wul ñu dal di koy tek feulé lol nak wurtu demé nonu ñu wara demé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci mom mu jang ko dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé mu ñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccin yu jëk woon moy dafa joggé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa joggé umul kitab ñew lawul mahfuz joggé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman ci jëk ci moy waccum ñaarélam waccum ñettel bi moy bu mu joggé baytul hissa dal di ñew ci dëmmuk muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéetu waccum yoyu la alquran wacc alquran bu ñu doga wacc yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat li ngoy jangal day répéter day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga mu wax sallallahu alaihi wasallam non la melon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bu jibril wax rek mu wax ko gaaw di répéter rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek bu jibril wax nga répéter gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sa dëmm bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow te yit ñokay dajale ci sa dëmm bi ñu nga xamé sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko luko waral moy baña fatte do nga daara bi mom tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekki wala mu tollo ci di tambale sori nga xamni ferme iji bo gisé biñu jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambale dong bi nasi dal di jëm bakara luko waral moy bi muy doga tambale di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat muk muy gën di yek saari di gatt muy gën di yek saari di yok dank muy gën di yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi and ak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gën di wey di gën di wey ba bamuy ag ci saari guddi di jël bind ba bamuy jéxal bakara lool rek la djublu waye kum neexon tay boy jangale nga tambale bakara jëm nasi mi nga xamni bo don jang kamil bi bakara ngay tambale jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambale ci saari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bëkkoy sefando juroomi isib ngir bo ëllëgé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñi nafil la di bo daga tégando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi da koy dal di dal moy day dal di ñun ni day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacc wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warate bo xamni ni di nga ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay dugg jibril bu jangé bu nuppé na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répété motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi day amna bo xamne mom dafa dis gan to xolé bu nane dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gi wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw gis wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu minagul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu da bo minagul disayu waccu alquran ba bu ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masan di wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran mata duñ ko laaj ni ko yalla yoni alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama mu gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma daal di wax limu waxon benen bi ci dess nak day ñew rek melni ben jëlëli buñ tollale sama nopp diko fëgg muy def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day ruy mu ne bu ne katch rek ñu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñew rek boone ba mu ne ba boone si mu ne si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab mu ne alif lam mim salikal kitab dede dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defee bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bam nim ko mané su ko xese mané non rek soko ne demal jangi ko rek su ko jange yalla meuna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alaihi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé nañu ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy ku jang tubab mu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aksarukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran na jité lu fa man di xew na ko jité mu ñu ko tax ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran na jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugé nima ko waxe umul kitab ñoo lawul mahfuz jugé lawul mahfuz ñoo baytul hisab moy asman fuzuk ci yutim jugé fa doga ñu ci xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilu min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawté ñuna ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mu ni nasala bi ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin min yalla mo wacce alquran jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mu ni lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alaihi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue wowo de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran bu la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fakkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinati wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fakkonté ni xoti nga yuur gi do gis yenn araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sak arma bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom babu ci wajalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayima bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwa ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek naan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lo koy wax dang ko naan bar ndax wacce nga sa niwa ba tolo ak niwa xarmi nek nonu bu dé fas boko ne kay du ñew dang ko naan kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwa bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu daldi wacce ba tolo niwa bo xamni bu wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin muk alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xamni bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu dikké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagée la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyet di ab julit na la wër ni sun julit wër ak julit day nanguni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi nimi mara donte jango basi nimi mara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat wataral ci alquran sun borom ni way innahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu salun bu fa kontene rek yalla baax yonent bi ni ko alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet ni tel yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mu nek ci bureau taal sa climatiseur yar sa bi di seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu def sallallahu alayhi wasallam mané iqra alquran fa innahu yaj yawm alqiyamati shafian li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena ñu ngeen di jang alquranul karim muy alquran yawm alqiyam sun borom da koy sopp jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbayk muy ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddik beccuk dama bam nga tinma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahli alquran ahlu llahi khasatuhu ahlu alquran ahlu llahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla gurup ken ken guruko min waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul quran moy ñun alquran moy famu sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda'a kama yashadda'u al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jala wa ha fa khalat tilawatu alquran wa dhikru almaut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni ma ngi leen di deng de dom adama bi mu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla bi ñewé ci adina adina bi diko tassal ñi am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñoo bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mune waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatte ko xam ngeen am xatte de moy likoy ñawal mune buñ jëlé xatte momu yalla jox nañu ñaari xatte yo xamni buñ ci dé xatte xol neena xol dana dem ba mel nit ba muy doga judd ci xam yalla mune ko ñaari xatte yo yam la mune moy alquran ak fatiliku de dama adama bi bu fekke ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatiliku de lolu dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way jim di ndey abit la mom day yendo wor di fanane nafi la sallallahu alaihi wasallam mom mu def ak de ndax dana fatiliku de na mom nak mom xelam du dem ci de mu accam koku du waja accam koku du waja ni no du takku sadde allahu akbar allahu akbar sadda la ilaha illa allah sadda la ilaha muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon nak koku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alaihi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol

moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñu gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ñena al ma'iru bil quran mina muni ma ash-shafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual alquran neena sa bu voyage ñikoy accompagner moy malaaka yi al ma'iru bil quran ma as-safaratil kiramil barara al quran waxnako sun borom neena ci al quran bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectual al quran sa bu voyager neena malaaka yi ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi ni alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk ni yowmal khiyam constitution bobu di alquran mo ñu koy xamal motax nak ni nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tudde constitutionnaliste ndo xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nek indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu ci spécialisté ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di dem tuddé al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo filtrer rab yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëkke firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bu nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñu jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñu xamne ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñu ni texte bi li lañ ci jublu ñu ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhiril akhiri demal ci alquran ñi nga xamni moy mufassironi amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba legi kenn munu ko décortiquer ni dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy under droit yi nga xamni ñoy jang alquran daf ci am ñoo xamni dañ leen tuddé ay waliw nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secretem am ci ñoon ñoo xamni am na lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru Allahu ahlam bi muradihi li dal ken munu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy jang droit ci walu constitution ñom tamit legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te deug genn la de naka ñu mufassirone yi ñu ñu buñu accès ci alquran ñu ñep ku ci ne buñu accès ci araf yi ñu ñu tuddu al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñ ci mëna doon buñ ci accé Allahu ahlam bi muradi rek lañ wax li dal yalla rek xam nañ ci djiblu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci khaf bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la
dañu wax rek ni Allah alam.

0: daldi hi rek jëm ci mo am ci walu ñoo xamni kiñ ci gëna jëgé moy Seigne Touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé mu ne daf nima alif gi daf nima awrastukal kitaba alquran day ci yentu yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seigne Touba donul won nalako awrastukal kitaba neena lam gi mu nima laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril mu sakako yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi mu nima alquran day muhammad la ko joxon alayhi salatu wassalam waye nak legi bis ni kitay yow Seigne Touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok mu malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow Seigne Touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu Seigne Touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati abtuni alquran araf wu nek dafa am bir bir boba am benen bir boba am benen bir damay djuroom ñaari bir damay djuroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni do nga lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaaral bi am ño xamni xamuñu ta dara bonami ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lenn ci mufassiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug lu ci sun borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposé ñuko ñu force di ñu koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitta wa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi do nga mo ci direct inna asa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñ wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala sedele jam ñi ci juroomi tombe wala juroom ben mu ne juroom ben yefa ñi ci alquran ci constitution bi ñi tuddi alquran ku ko gëm nga yalla juroom ben ni tombe wala juroom ben article ñi ñu wax naan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran sun borom neena juroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ni man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis huddan lil muttaqin kon ben ngok huddan lil muttaqin al muttaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sétani ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca gisoo aljana gisoo safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi gisoo sirat nga gëm ko yalla ne dedeki amna gisoo boko dedeki waye nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib moy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reey reey fi yow lum for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin wala toli deri ya ngay wit resin wala ngay wit pomme wala ngay wit mandarine bo tu tisbar gat mina mune tegal peñe bi te dem julli gi tegal li nga don witte te dem julli gi yuqimuna salat ya ngi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli gi fayal machine bi dem julli gi yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñentel article moy huma rasakhna min fiqul lila yalla wursugal limuy tuti bo gisee sa moromam jamulot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla huma rasakhna min fiqul huma rasakhna min fiqul li nga am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni kessu daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer mi ma rasxna min fiqul waxon na ci waxtaan yeesu nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu dal di daw dem ci daara yi serigne si nga xamni li ñu récolter ci ab khalis kenn xamul ñu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ñi ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam li ñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom duñ yalwaani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions ci état ka bo demé nak fimni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam kep la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djublu ñu ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djublu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci djublu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daara seen djiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayka bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang na ko moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu yalla muhammad talen dedet juromelu nga gëm ni alquran ji yalla wacc ci yentu yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gem ni bis penc mom dañu lo gudd fan acca dundal ñet juni at mu ñu bitay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gem ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gemal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meuna def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoni ñoy nek ci deug ak ngib te ñoni dong ñoni nara tax ëlëg yamul xiyam ulaika humul muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ule buñ am ci alquran bu fekke ni jëm ni ko assimé gëm da nañu taxaw defandar alquran ak ñu nga alquran seen tamt lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alaihi wasallam da wax xetam wi ni len abisiru fayna asal qur'an tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi en ñu mbé sallallahu alaihi wasallam neena yeen sama xet bi na mënu japp leen ci alqur'an ndigal la de japp leen ci alqur'an bëgg leen ta moy ci bu baax muna mune ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari buum ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi ci res ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lak wi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko munul perte nga lol do nga lañuy gëmlo de gëmlo ñu wul mukk ni amna benen monde bu am bu bokk nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëmlo ni ah monde bi nga nek de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alcorane mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am té monde bu nek dëng ci dund mu nak waye bal tu suruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag dañ fi jogé amna benen monde bu dess mo wara dundat mu nak ñaari monde yi bu len comparer dé parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga né bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ko nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yew 4h de maté 5h de maté marché bu nga defa naam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal njaay dal di koy mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balay non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay air plus 4 Senegal bu fekene yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Senegal mu nak monde balay non la bu fekene yetto yoxaso bo deme do fa fek dara bo yetto yoxaso neena monde bo deme do fa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo demé fekk fa dara sun borom nak néna suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam ni nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral len sen bakkan jaral len sen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leena def ñu nek gardien de la constitution alquran karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ñuy gardien de la constitution alquran karim suma arsnal kitaba lasina afas astafayna min ibadina walla sunu borom wax ñoom moy ñi nga xamni bo laalé alquran jot leen seen bakkan bi du ko fekk seen alal du ko fekk dawa sunu ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la alquranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara alquran sum ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wassalam salam sam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4h 4am yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess ni ko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow yonent bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu ri lu yalla magal yow lila yalla jox mo gëm lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nga wone ko di xol keneen defé ni koka la ko yalla jox mo gëm li nga yoré neena ak ko mëna doon yow xeb nga yalla lila yalla jox xam nga lu yalla reyal alquran ak rifa sun borom ak rifa sun borom yow nga yor alquran bu lepp wagniko di ñe kenen wagniko di ñe kenen ni ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko ala li adina rek la yor tira ngay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dund rek waxna ko bir ci jëm ni len li ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni sañ na ko tuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñu rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal anañ xol mu dëre nañ xol mu dëre lima mëna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi al hasim bu fi amé doto fi gis goné ko mokal alquran mom lool mëna ko wat goné ko wat alquran doto ko gis dé ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñu ko mëna waxé manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxé bu ñu won tay Seigne Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo jëmmé sa dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné la diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xamni dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñi yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci Serigne Daara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekk sacc ko bu fekké ni xam nga ni boko saccé ken dula japp non lik liñ jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek muddi moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lool moy seen xaya ci jang wotu na constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah dala wërli ñaat dërëmi jambur boko lekké té nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaaw dé waaw kay mata alquran ñun ci biñu dëram mu ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran neena du yonent du malaaka xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgé yalla neena li ñi mëna mëna ram alquran leen daqara mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغنى من رمو جانبي سويكو اللغ يوم الخيام بملاك بيانت بوليو كموتين يوني رك القرآن ردق رمو اللغ يوم الخيام وعنق القرآن وخي الله كنين انجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملاك جامو بي الله يونمت جامو بي الله وليو جامو بي الله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxati benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatu alquran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep yep yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala hu nasna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégelé ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam maana yi xam lim wax mënu ko dédét même bo xamul maana yi sax ngay jàng nature bi nii rek ngay jàng nature bi nii rek mbole nit ñi def dima ko jaamoo jàng alquran ma ci gënal moom la suñ borom rabbi sallahu alayhi wa sallam wax wax bu tol ni yàlla mënu bind moom wax na ko ba muppi nag ñu bëgg a jënde alquran ak leneen asal asal du ma sa am asal du ma sa am sallallahu alayhi wa sallam neena من سخلت قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أحتيته أفضل ما أفضل الثواب شاكرين يونت بي نبي صلى الله عليه وسلم كيب كو خامني سيتي سا سخلا سا خلات موي جانغ القرآن الكريم موني بو جانغ بو نوبر تكامل بي تي نانو يالا دارا دارا دارا دارا يالا سي بوبام دا نالا جوخ مو گن لين دان جوخ سانت كات يالا te xam nga sant rek yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sant rek ma doli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang isit mo xam awsar mo xam ñaari isit mo xam robo mo xam sunun mo xam mo xam jang alquran bu noppi rek fa tere bi tek ne te neena ñoo no dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte nga diko jang gudde ak becc so jange tek wono polo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim ñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu maggu yalla ñu wax ji lu bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gëna jégué yalla di bëkk ñu suñu borom boko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ku ñu wax muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tiawlu maggu ñooñu ñi la gëna jégué yalla gëna bëgg yalla gëna la ko xam ba nupi nak wax ni wax ji lay bëgg wax di ci barkelu te arab yi dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisee sunu soxna yi barke yomb len bu dikon nit yalla da nan ñu ñu may leen ma ndox ñu ngi ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan des wa do wone lu rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe ko aji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi desal nga jël ni kep ba kep bu rewe nga dem touri nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu dal di wani ko ñew ni ko ni jéggal ma dé wa yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw ah soxna ci dal di jëg dem ni ko na far rek doy lo yalla yalla dogal soxna soso mu tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di seeti ben xaritam xam ngeen bi ki alli yi day am pinj ñu seeti ben xaritam ngelaw ni bare na nak mu romb ci pinj mi seen ben way ci taatu garab ga ngelaw ni di farafari waye ñu ñuru ko xawal nitoo diko mu dal di koy jégué suku ñu ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan bo waxtaanam jeex muy delu kërëm rombaat ko fa ak ngelaw lu bare ni mu ñu dal ni ko waaw ku baax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ni ko ah man day da melni xana baxuma nek ci keur mun ko ay dama lay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mun ko dedet balel ma yeen balé aw wañ ñu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mun ko man de bu dé téra nga rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci ñu dom waxa dal di jël aw ko ni ko xosi xosi jox ko ko jambal nan mu jamb nan
1: digalum ci muntaqa ma ci khalifa senegal kul murid
0: dal dogale mu am dom ba dom bi tambale meuna dox mu bo dom ja walat murake seti wat nitu yalla bobu ni ñu ñuul mom wacce dom ji ni ko dem sa mam ñaanal la mu ko ku jur ki ni ah xana man ak dede non muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sa mangasse yep gisuma fi domam ba taxon maniko do am dom sun borom nako kan mo la wax ni mangasse yima la wonon dong la am ci mangasse amna yeneen yima la won amna yeneen mangasse yima la won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran waneni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxi dem di mundef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salatu wassalam ndax sun borom da bis fi jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi istiwa jalla jangna suratu taha junni at jang suratu yasin junni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ñom ibrahim ñom noh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bi nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabor waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xéddu nara taxé xéddu alquran wax ji yalla di wax xéddu nara wacc ci mom ëlëk xéddu nara taxé ngok ndekete boba moy xéttu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yamsilu alayhim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dan ni tu taxé ñel na xéet bu nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xéet wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tuba li al-sinnati yantiqu bi hadha tara taxé ñel na xéet wa nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répété baat yi yalla di wax ni al-qur'anul karim rabbi sitwa jalla wa taqsal sallallahu alayhi wasallam inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yagnu yent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feugge ab dem fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait nek lu parfait sun borom neena la yatihi al-batil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñinga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéene ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamu ñeñu ñu neenañ señ tuba ko bindu ñeñu ñi ni amama ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamu ñu wax dafa ne kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu دليل للخير إن جهل وعيرتي فيا رب متهني بسر أروفه ونظر به قلبي وسمعي ومخلتي نينا كلام قديم لا يمن سمعه نينا وخي أجي جك جدي سن برام من القرآن لا يمن سمعه أجي دلو جي تأم خل تخم لي القرآن أجي دلو جي تخم لن ما القرآن من كوكو بيقض مك مك تدل القرآن من كلو تخ من تنسح أن قول ما فهم القرآن جف دم آدم كتير كوش القرآن دردو تجف دم آدم دردو تواخ دم آدم القرآن بجف دم آدم بواخ دم آدم بين كوش تسمع بوفك سنك جف دم آدم واخ دم آدم تنسح أن قول ما فهم من سما يينه دال سي القران moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayim ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore kibru moy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leer alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leer alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma rire wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu ta ginn malaakati yow sun borom jang alquran karim da xam ngeen bu kérogé sun borom bis ko jalla bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw songu yonent bu nek yonent bu songu niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top len fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu daldi daw song yonent yalla musa alayhi salam musa ni hi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara da ngeen fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len att sama loxor ci dal kenn ka mu de batam boowe ma rayon xamu nak yalla bal na mu ko leedit ni mu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahima alayhi salam ibrahima ni si man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla japp na mako ni ñu wax lu deug lu deug xamu nak yalla japp na mako wala deet ni mu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yont yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kéro basum borom tabaaraku ta'ala ba mu yëni ma wote wote gañu bañ ma wuy man suñu borom rabbi la tasal ardi min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp baka ñoy mo rayon dama xam ni ma yalla du atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci ci yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mu di ñew gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax ñen ñi dañ ci man kay ñu ma dem ci suñu borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñen ñi ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci yalla ci yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci suñu borom bu waxo bu jup suñu borom day daldi def rep ñaari beti wo daldi sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kéro la ko yalla doga xamal suñu borom niko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi jéssu dañu ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune ak bis bobé nga xamni ni ci la yalla wara atta jamni bala atta jamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp deg ko da nañu deg suñu borom jëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bo mu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobule neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb min alkarb ko xam señ touba ak famu toll boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ah kay doom adam ya ngi ñu di gannaawal alquran gannaawal alquran daanaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lén ñi am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tuddé yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel ñu ubbiku nga daan ni tias ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba yut ko mool yar man non la ko gisé jël sa doom jox señ touba mu la yaral té moy alquran té moy señ daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ne ko pan ñet yut ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeydul sax mu ne ko acca kay jang micc ni ko pan ñet jang lo jiko micc waran ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wuyu tojud la ana lu koy dama mën fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dematuñu ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñew bu wacce ben yu rek mu ñu ni ma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew tekat señ touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bék bolé ko mu jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na té xamna ni suma ko fa baye bo ëlé jëdutu mako mëna yobbu ndax adini adina mané ko waw yow da xam nga ni sa baye lijeentul la ba nga dem bitim rew taxé ya nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def fi bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu daal dem defari keuyitam ba yobbitim rew wésu aéroport Dakar keuy lañu japp fañéré ko xottitu sanni feul aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sanga ca Dakar bi jaay fuggu jaay aéroport Dakar gi wésu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlu bima yajurul bahsa mu di leen xir ngeen soxla wala xamni ëllëk mugalum bammel dong la lay jural mugalum bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudi la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asri wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalu mbammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis penci ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jeme jeem ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena العلم قبل الخول والعمل العلم قبل الخول والعمل خم خم موي جيتو واخ بلاغا واخ خمال لي غاي واخ خم خم موي جيتو جيف بلاغا جيف خمال با نوبي لول نكو جانغول دوكو مان لول كو جانغول دوكو مان بو غيسه سونو اوتوريتي يي كو جي واخ مو نان جارنا دار جارنا دار خمغا جان دار لا جارا داراي كوغ بي jang ñippi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun hmm arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen wu deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis nak gis yi ñi jangé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako xawon comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alquran ba mokal te kenn jëngu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alquran te mësu ñoo jaar ci jëng mo upp fuuf na mokal ci yeneen réew yoy te jëngu ñu leen sénégal 90% yo gis mokal nañ alquran te jëngu ñu leen kon di ci xamni dañ leena jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alquran ba wacc kenn jëngu leen te ñana moye yañ am ba waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alquran moye yañ ñoo am di waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye yi ay di burisala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu ñu bokku buñ ñu comparer ñu bokku lu defé kon xamna sëñ ñoodu waxtaan wi jéxul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adoy deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ñu ngi resine école yu ni boy am na ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def lu ñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def lu ñu tollu té yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yusra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yak'al sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam mu na ci yow texé nam mu ci yow yermande nam mu ci yow mucc wallahi mu na wax mukk ni gëm nga l'islam bu ñu pëgënaawal suñu mag ñi ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gënaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam mu ci safan ba nak la qadarullah wala sanam faaw buñ tuddé mag ñi sa xol juk buñ tuddé alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tuddé alquran rek seen xol fuddu bude ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan mu suñu mag ñi amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni luñ añ luñ ñak mo leen ko xañ ñoo ñit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam suñu mag ñi liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexe ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla mënu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer magma ñu keur Seydaji Malik ñu keur Seigne Touba ñu keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lool kenn wërëntu ko waye bo attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Ahmed Bamba Seydou Laji Malik ñom waye boy bëgg li nakari ñin ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan munima kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok munima kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye na fa ñu wuta tok te yuddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi nangu len fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw man ak lu dimbi ci borom tuba yu gatt way kéro lool la ko ton te bayam kokki la jangé alquran bayam kokki la jangé alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq munuko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mam ak necca te lolo lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde guñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekke amna ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekke amna ñu bëgg participer batay rek momu defay seen baxna digal leen bu fekke amna ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñep di nuyu mbolé ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumuddin ku ci melni serigne mihmin ñepp ñu leen di nuyu serigne Daouda Fall Daouda Bey ñu ngi ñëw ak suñu wala rew Serigne Dawar Seck da ñu ko dégg ñu koy ñëw au passage di ko ñaanal yalla mbalé ñu nekk diaspora bi ñëpp Serigne Khadim Jité moom tamit ndaysane jamono bu nekk ñu woté di and ñu liggéey bi ñu ñing ci ndokkel bu baaxa baax xam seenu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako waxé won rek inshallah waxtaan barki dem mo dindi nako Serigne Daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fof ko fariñ ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu seen wajur daanaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappalé cëntul ay katam ah may ñuko waxé won ben way barki dindu ñuko mbolam limay gis ci sama daar yep sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer dañ ko na sama ñakk wi sama ñakk wi dañ ko deggo na ben way xox ci ben video won ni ci turu Massamba ak turu Madem ma ko day katch mu ni ma xamane ko day katch sama ñakk rek ak ben talibé Seigne Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal daar kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ñeen yalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébu ñuko waye nak ñu mako waxe bëgguma dal bëgguma ngëbbu bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamnako sama doom mësna ñu fi ñuma waye papa yow do nga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam ñuko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mooy la ci jaar yi mooy ko ay bisu ñu duñ ko doyal ndax ma ngi koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cene la kenn waxu ko nak ngir kenn ku ko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé Seigne Touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé Seigne Touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seigne Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom ñom xamnañ ni sama xol bi señ Touba dong la ci dé waye nak téwut xamnañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye señ Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom señ Touba mo mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an tan nak non rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kër ak bam déggé lool ci sama menn mbokk mu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako barki dem ba encore yéneti fi ñaari yéere ci mel nonu lolou yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dé man dong la man mom amu problème même bu wonsalé percal sax baax na muskilé fi na muskilé fi waaye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënalu len yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg mi wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek waye bu mala defalate tiranga lañ lek doko wax lool rek la kon sant nañ ñep ñu nuyu sunu xarit bëlati nit bi serigne cheikh john lu nekk fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna away ndjay ñu ñun tamit cheikh john ak soxnam ñu kenn la ci xariti daari ihya ulumu din serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñu ñing len ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñep ñu ñu passage di len dokkel di len ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërem ñep dal di gërem ñep rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kon ñu wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma djeglu bax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ngeen xam dal ñu ñaan lu yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma aless waye ñeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka amidul majid
2: lepp positif ci bu baax tay bañ lay top sunna mi la wa ñu la ñu indi bu ñu gën ci sunna mi baye won kon pourquoi pas ñu bëgg ñu baye lo li sunna mi nekkon ñu lank ñu lank kon sunna mi ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama ñu ndax am ñu bëgg participer ñu ci ñu bëgg participer rek ñu ñaanal lan ci benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax joxna way fa ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu baxna digal leen fa ci am bëgg participer nit ñu man dina fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu mala mu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di ñu dañuy daal ya ulul mudin ko ci melni seen ñoo di jall ñu koy ñu passage ñoom tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko safal dëgg ñu mbokk di leen nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñoom ku feli ci amir ñoom ci nit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñu ñepp ñu leen di nuyu ñoom sun daay da fay daay da bin ñu ñaan leen asul na reew sun ndar sax da ñu ko dégg ñu ko ñuy opp asas li ko ñaanal yalla ñoom dara mu nekk jospra bi ñepp sun xarjité ñoom ko ñu ndeysaan ñoom lu mu nekk woote di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndoxal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxe won rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu ñu nako sëriñ daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fa tan ñu bokk ben yool ëllë yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëllë yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jàngaté xam suñu wajur danaka te dara wëru ko duñu rek kon la tax na man ko
0: moy suñu jappalé tam ko lay katam ah may ñu ko waxé won ben lay barki dëgg ñu ko mbolam ñu ngi gis sama daar yépp sama effo bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ko financer may ko xam ko ñu ko may ko dëgg na ben way xox ben video na ñi ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma xama ni ko day katch de day katch sama ñak rek ak ben taylu be seen tibay mané ko moom mënu wax lolu bayam amul taylu be bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma ba mu taxawal da kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu def ñu yalla fay ñu fay ci seen parti.

ko sama doom nasna ñu fi ma waye papa yow dañ ñu ñep dañ seen waji dañ leen di jëndal ni sa yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war ma jëndale mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji ñu ko ay bidi ñu do ren ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ñu ci daara sa bu jëndal ndabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cene la waxuñu ko nak ngir kenn ko ko def dedet man lamane motay manga ci rek yalla lay lebal lebaluma samb lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xari bop ba fiima aksi ak lenn ci teeli be seigne touba teeli dama samb tar ci ñu ci buma dem yepp teeli be seigne touba yi la ak julit ni ak julit ni ak julit ni daara ji bo ñewé ay tiyane ci té kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji tiyane ñoo indi seen doom ci daara ji xam nañu sama xol bu seigne touba do nga tudé wax ni islam lay jangalé nak ñoom ñoom xam nañu sama xol bu seigne touba do nga ci dé waye nak té xam nañu islam lay jangalé ak islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ko nit yalla nangul na la nga don deug na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol tadi allah ta'ala tadi allah ta'ala kon nak mo rek la dañi ñu leen di ndottel di leen di nuyu seigne ñu wax Cheikh Diouf mo fele ci Côte d'Ivoire non tamit ñu ko waxe defena tandat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu ma tisser bi ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol ñu di lay san kërok bam dëgg lool ci sama mel mbokk mu wax ba tuddu lu mel ñoo ci man da dal di jënd yi yéene yi raxat ci Côte d'Ivoire yéene ñu bëkk dem ba encore yoneetu fi ñaari yéré ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum waaye bu ne man doon la man moom amu problème waaw même bu ñu solé per cal sax baax na muskilé fii ba muskilé fii waaye nag ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax bi sax mën naa gënoon ni leen yàlla tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp du ci kenn koo xam ni dañ ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ takay bi suñu borom wax yonente bi sala alai sallam ni ko wa ma bi mihmat rabbika faadis rik waay bi ma la defalatee tiranga ah leg leg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit ba lati mit bi sëriñ cheikh dion ñu nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awa ndiay ñu ñoom tamit suñ cheikh dion ak soxnaam moom it kenn la ci xarit yi daari ihya ulumu diin sëriñ maara mbatte ñu ci dañ ko xam ci suñ cheikh mbatte ñoo lañ leen ñoom soxna awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna jaar ñu ñëpp ñu ngi ñuy passage di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi nicmati yutaqimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ma jëg lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi ni mel rek ak ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة، كسين بوك سين خريج مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماس بي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bépp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya ko li tax ñu jël mawdu bi ak nakka ñuru yaram ñu lañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal bir bu nekk ak lañ fa war a wax borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفق في الدين ولينصر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون أنا لم أتى اليوم منك من بين كل بالله خسائب سير سين سنتير وتي خم خم ومن دفع سين بريو وتي خم خم ومن إني دبلق ما وتي خم خم ومن جرين سين واريو mu ñu réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu colosele bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom borom ni lii day bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax wuti xam-xam buy tax diineem baax wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa ci am volonté di niti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ne gañ pee rek tax muuti ko xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko li séparé ñaari xam xam yoyu donti ñoo bokk benn matière buñ jàng li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jàngi woon xam xam buy tasum réew xam xam buy jaxase aw xeet xam xam buy taal am réew ak ki jàngi woon xam xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko saab dafa waxon ni wayan bakhir an yanwiya al muta'allim bi talab al ilm rida allah wa dar al akhirah wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mun akay yalla na gadu na necessite la lu mën ta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mun rafatal yeneen mun yene jele ci wala dik moy mu am pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara doon sama étude lu fajjami yalla yi bañ amu wël ba mëna jaamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang balance bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala ñene won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu say wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention mu ñu wax al-akhirah mu na mu la fi ci ñu ba bo demé ci baamé mu gor gorlu ba la fa nekk la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk ten intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yowmal khiyam buma ko jang jéb na bi troisième intention way salatu jahli nak legi man fasna yine denc ak rir ba ken dootu man nap ci walu esprit fasna ak rir ba ken dootu man li ken dootu man manipulé num la nexé rek fasna yine denc ak rir lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji intention moy na fess yene denc rir ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatu jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeriñ day mum bopam moy salatu jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mom sa bop libéré sa bop ci xam xam libéré sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amagul won libéré manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tuwab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba légui te jang ba am agrégation kat jang ba yegg ci mustawa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ñu go ci li ñi tuddé wa isalatil jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafaqu fi ddin yalla na dimbele daf koy deglu lu tax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jangul lu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo def dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. Man arad allah bi xayran yu faqoo fi diin ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk. ñu toll jamono boo xam ne nag la yonent waxoon ca lañu àgg laa yaati yow man ilaa wala si ba'duhu sharrun minhu amul benn bis bi ñëw lul génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. c'est catastrophe catastrophe catastrophe bu rëy ngi noonu laa yaati yow man ilaa wala si ba'duhu sharrun minhu yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lul mooy yées ba fa ba bi passé. moo yees bi passé bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xaleel yi dama nemmeeku ci ñoom cofeel guñ am ci man ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu ñii di fexe am numéro téléphone di woote ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne yàlla na ma ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woo ma dama bëgg a ñëw ci daara di ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom téere bu Serigne Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ci bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatisé nañ ko ba ñëpp daw jëw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose. yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj yéen ndawi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ne léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ci école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon wënu la yàlla wënu la yonent wënu la Serigne Touba ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajeeg yow daal dana créé ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm gën koo wóolu gën koo yaakaar jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doomam nga ca école yi gën a baax daara yi gën a baax di jàng un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom bi ci guddi laa gént sëñ diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka ngeen baal ma ci ton bi ngeen baal ma ci wax ji waa ba kañ ngeen ndawi Sénégal kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew barki dem maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko barki démb am réew derata koy suuxal moog diine ma ne ko ba mu des Sénégal Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko xam nga lu ko suuxat révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malik bu Cheikh Ibrahima Niass Al Kawlakhi mo so xat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy suxat waxul deug da leena beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax development au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax development au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagnou ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ci sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekkulok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngeen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen réew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñu tuddé planning bëgg suñu soxna yi gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg len ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jalal ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxat rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhaji malik ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew dara mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu dalay jëk xuppu so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ état xëpp ko munitiel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui

jangal muni ndax gadda ay téréb xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jéxal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lu wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yajjara neena gak gakki xam xam ku wut xam xam defa ku wut xam xam neena moy deuke geraw defa ku wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defa ku wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ye gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakagn kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben sologa te moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu ñu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len te jamono bi ngay tax car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngenté mba becc ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagn ko nak far lakkat car ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna té manki té état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ku wagné ko lu tollé fepp sara mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bu boko fi bayi won def manifester wu pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekk di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defara wañu nga lak campus bi nga tal tok ko rek xexe ko ku koy defara état lolou ay wax la rek nafa rew mi état di tibbu di joxe di defara campus bi nga lak di defara wañu nga tal nafa rew mi tibbu di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafa gi lele ma deg ñaan dafa ko rew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom degu ñu tubab 100% degu ñu anglais 100% degu jegu ñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa du ñi ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wurtu wax gafaka ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bu nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifesté wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sant yalla buñ ko réglé won nga sant yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xamna ko leleng ma war sama auto sama rewoñ touru lan moko tour mané xolal rek
rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi tax ñu bind ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la daan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté réew ak réew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rewé bu mëno ñak baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok kar bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu alal nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak ab car est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xalkom bi bobu cheikh salih mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalé am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekété soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama biir bi tambalé jax miti bu fort waye sama ngor muyuma ma manifester woko lama feñal moy dama commencé tambal rek di wacc bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy am la fi ñu ni waw mané jëm leen jox ma ñu jëm buy jox ma man naan fa la yam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifester wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalub yalla bu ta jaare ni ca lay de kenn mënu ko ciaté de yal nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalub yalla dikk de ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono tal ko mu ruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wèr wu déwou né légui bu féké ni da nga continuer di fay état wèr wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse les tek motax seigne touba ni ak étudiant wërta géraw mune ndax conséquence géraw ci étudiant conséquence bi
ci koy koy koy koy sakku xam xam neena conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne watlu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation yi nga régler ko sa bop mun waman naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatul la'inul mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni alliwo mune koku moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seeni alliwo laf seeni alliwo genn campiste yi mune jamono bobu ki len def lolou muna moni moy seenum iblis moy seenum iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune waman naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lem doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisu kero mo representer iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey surne geraw do jang sa aliwo gerawlo say morom do jang seeni aliwo duñ jang seeni aliwo seigne touba neena ko meena don ci ak jamono bu meena don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma'a adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bima len waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggin ma al adabi mal adabi mun ya ayu sibyan la tasqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen ité xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen ité ak njub waaw ma son nako wax ben autorité c'est que autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ la fay tuddu mané waw muy waw dama gis ñom bu géraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñima ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam jangalon na leen ci xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sak tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggelé nak lu popul bép bok ñom ñoni bari wuñu won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñing ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñing ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq ka dara la ci waxu yaron sallallahu alaihi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bari sallallahu alaihi wasallam ne ko ya ngi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ci tatu tefas ga di japp so yak la tuddu gis nga dem ci geej gi tank patu ndox genn geej gi tour ko ci jeri je te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebb
mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci char bi mi ngi sabbal yalla soko déggé ak soko déggul bim ko roccé rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rebb bu fekké ni bi ngay rocc ci xobu garab bi dang ko bëgga jam naan pour sa tawat di wër dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subat in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman c'est une première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al hasan al basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al ilm kana an-nas kal bayma al hasan al basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko separe ak bayma moy xam xam xam xam ndaw ñu libérer len seen bop xam ngeen mu ngeen di libérer seen bop tal taxut ngeen libérer seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongé ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf loolu la suñu gona yi xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhiré wuragul tous les politiques seen nak laax genné wuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko seigne touba ni mom lim waxon borom ndar daniko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu niwul ci sa xol bi man ahmad duma koku man gennema ci parce que tuba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu niwul ci seeni xol lolou la fi tuba bi fekkone seigne tuba ne ko man seppima ci man system bobu gennema ci kon nak system bi bu fekke ni dak koro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après system bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu ne mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbaye cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbaye cham ñun la mouride ñun ak mouride tam kay mom lay jariñ lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la wa nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waral na wax dañ ko fe ba xam nga liñ waral wax dañ war wax ni seigne touba comme andal nga gagné seigne touba comme jox rew mi nga jot ci lolu lañ waral na wax seigne touba comme andal nga gagné seigne touba mom ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxone njabatuk seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba comme andal donte ñom koko djibou wulen andu ñok mom danañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte sengor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni
Cheikh Abdullah Taxaway bim ci amone waye ci ginnaw Seigne Fallou la ni ñacc ndax xamna ni boba Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi Cheikh Muntaha Mbacke mu waxal bopam ni election yi bim djufse mon Seigne Mamadou Seigne Muntaha mi fi nek ayyalla Allah wa nasara ma deg mu ni election yi bim djufse waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama ba dama dem ba fa Seigne Touba rek ma tew est ce bokay xam ngeen al khalbu salim bi cheikh mohammed cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci Seigne Touba don't ni ñokuna yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagné lool du deug Seigne Touba dama kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta Seigne Touba andal yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tijani Sénégal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax Sénégal dafa am lu ko mag ni moñi gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ tod ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Sénégal ñikoy joxé ñi ngi ci seen roq yu ci seen dari kurus yu Sénégal ay kurus akoy joxé han wallahi qana ku xamul waye ku xam da nga xam ni seen Sénégal sanni carte dong duko joxe mbolo mu bari top la duko joxe wallahi senegal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruqu yi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku yoppone mbolo waye gis nga atam yi mujji bi nga xamé ni wéxi na ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kèn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mang ni jox ko rew mi rawati na cheikh salim mbacke mang ni jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que ni mu ko sancha la bokuta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam ni mu ci sun gannaaw sauf Sénégal gis nga Sénégal ndaw ñi buñu def toja ka taal mag ña nga ci seen roqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du sotti baye bo ñepp topp la nak waye luñu andul du sotti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du sotti kon bu leen tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derata ko suxat mané ko sepp ci Sénégal bokku ci Sénégal liko suxat du derat Sénégal révolution pacifique moko suxat mbolam ñi nga xamné dañoo touron seeni derat ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydi Alhadji Malick ñëw xamné ñi fi jaaroon te doon jema suxata Sénégal seeni derat ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir koko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seigne Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développer wallahi koko fi bayyi do dem koko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi leen di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak dong lañ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko
fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi su jall bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabarak wa taala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yep nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu révolté ñuko abadan koku koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ giir bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga nuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni len mbollem xéti xam xam yi joxna ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffer buñ ci chiffer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereti kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereti jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yep tegal ko ci kanam sun borom andina mbulañ seri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ mini akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ne adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ne li lepp xamal nako adama bima ko xamale adam bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len no avion moy lan mbolay siri moy lan ñu ni xam adam juk taxaw ni avion mu na mu ni ci jawu jeley naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxaj espace mu na mu ni avion da koy taxaj dañ koy war di naaw mom ci jawu malaka yi ne ha eske alol dam na solo muni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu muñuy xey di ndekke malaka yi ne ah lol kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jëlay na malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax munu ko xam munu gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñuy añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciebu jeen penda sise wala ciebu jeen penda sila wala ciebu jeen penda jaxate degg na fa ni ñi wax ciebu jeen penda mbay mani togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pe lañu wax ni ciebu jeen penda jaxate mu ni ñom ki lañuy baye li pour malaka yi ah li amna solo kat dina mom mu ñu ko ñakk ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li motax nak
mané len mom la bëgg yobbu mu représenté ma ci souf parce que première matière yépp def na ko ci souf mom képp mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventé avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñëpp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint aw lak do ngi liñu len di jangal jangalu ñeen diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamné arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan doom adama xamal na ko ñaari xéeti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adinaam ñaari xéeti xam xam yépp xamal na ko nit doom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi musallam ñom dañ ko juddualé ñaari xéeti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi musallam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop dindam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man naa dem bay defarloo talibe yi ay avion yi naal bu fi yàggaatoon tuuti rek mën naa dem ba di leen defarloo avion yi naal sun borom rabbi suba jàlla daa xam ne yaa masaral jinni wal insi in istatatum an tanfusu min axtaari samawaati wal ardi fanfusu laa tanfusu ilaa bi sultaan ma nga suurat rahman yéen nit ak jinne maa ngi leen di avertise maa ngi leen di xamal ni kenn ci yéen du am développement wala avancement goxi asamaana ngok nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len bien dem fa waye du ngeen réussir mukk mu na ila bi sultan ngara du ngeen jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dak lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bol wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jangi Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex fale manam buñ ko invité ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barap yalla may nako serveur bu bax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer invité ko ci plateau yi tiaxan yi wer ko ba melni geejji nak ñu sanni ko fa de ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nañ ko
ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga nu ñuy défa dem ci tubab ba mu jaay leen tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadré seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam ni stuti man na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner man na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monter ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tajantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di talcu rayam ndaw ñi yewu len ngir yalla yewu len kep ku len bëgg wax ni sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug sénégal jam rek koy suxat bi ni bey joxna ci exemple leader protégui fi nekkon te ndaw ñi top len du jeex waye mus ñoo gañé dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe rewmi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rewmi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falo do nga dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuftil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi ni cial di xaar bis rek tuftil mulka fulan ñikoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuftil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako ñun seen touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah senegal ayen rew yi de senegal dafa spécial réew la moo xam ni li ñu wax naan ci arab al insanul munasib dañu wax ni arab ñu wax ni al insanul munasib fi makanil manasib dafa naan moom ngeen di wax ci tubaab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu dañ ko esek bu dee ci diine ji esek na bu dee ci li ñuy tuddee politique bi essek na al insanul manasib fi makanil manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diina ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diina ji bo demé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme na ño wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañuy wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ñi leen yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom fogg leen fe suñ business ngeen di yak suñ business bo de jité jakk jo xamni mënuñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy
li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakañ yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangon ba am xam xam man ngeen ko fi jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak deug lak du ko fi jëlé deug aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé xam xama ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo mën la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jëfé sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi dégg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jariño kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alayhi wasallam lu mu waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg ray ak développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab société yimre dégen lo ñëw na samp ab société nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé yu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kéro biñ la signé lé sa contrat subhanallah kan ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mab deñ alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10 heures ba société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daxé syndicat yi juk taxaw revendiquer ba ñëk syndicat yi yoon da waxon ni d'accord dimbulel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu kër dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbulé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walok sotorak yi yaq yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ko ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé tu sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutique ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal
xanama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah ini mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xass alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor ñi ñoo di gor waye dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuyaab mu am ci tuyaaba waye añaane moudou mbay cham tax duko ko def lo duko ko def lo seigne moudou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir layent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lul nga jamuma ma beug sa bakkan bubu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layenti yeen ak bir campus yi ngeen nek ngeen layenti bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séra sentir jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal li yakko complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encoreati kan ngen di reussir na ngen jam japp na ngen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu seen mbokum étudiant ñëwé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma mag yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxu xajal ko bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg mag yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxu bu ci xajal ko ci neena soko defé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow donga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna mu ni sa mbokkam donga mi nga bokal nek muna mu ni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla
baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la Seigne Touba dafa dénkon jang kat yi ni leen fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka Cheikh Ahmed Bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jaral sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sin tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahti bila nisa'i kullu bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel bej ya fatel grand place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahti bila nisa'i kullu ahti bila nisa'i kullak seigne touba ne faté lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandiké lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani mënes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnel am ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñu wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gën campus bi wax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexna ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant bu sakku xam sagane ko abasa wa tawala an jawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo don waxtan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la don waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ummu maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak VIP mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala VIP jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon VIP bëgg and ak VIP jar nako abasa wa tawala bu mu amati yeen ngeen di nangu ay VIP ñew fofu di len sacrifier xamni len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am fulle yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yokk ca doye di ga
fekk bang bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñakki teggim gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxone xam xam xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupéré ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhasah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupéré xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhasah

أتجر من مطلب فآفة الطالب أن أتجر جانجلين تقولين جراو من ندخ كوسي كانسي جراو كوسي كاسو خم خم موي جراو كوسي كاسو خم خم موي جراو نين أن سنت يالله جلتي مصطفى عليه السلام ويت خم خم دفر سنو ريو فخي جب جبل سنو ريو فخي أورينتي و ci deug te tek ko ci ala kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla maye no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tit yalla faynu ndax inna ma a'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé sunu xol de xamna sunu intention de yalla xamna sunu intention de xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen balu haq te di leen bal haq wallahi waxtaan wi dama yërem sama ndaw wa rew ñewante leen gis leen niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkalé adiya adiya ak ed wala adiya ak ket ni katal ben leader ni diko tekkale ak adiya ay wajile adina yakuna kon bokki ndax xamnañ lan moy hadiya hadiya hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci adiya do nga lako yalla jaarale de adiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy adiya rek motax seigne touba ni adiya jox ko ko ko yeyo ñu ne am barke ñu xey xame muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayir dal non lañu xawé ko ragal yalla muni adiya ko ragal yalla ko yeyo leneen dul adiya ko ko jox baxna lul adiya mom ko ko jox baxna waye adiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo am barke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba da dan ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma qabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jifé dara bala ma def ben acte ci dara lu mëna doon mëna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolu kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def bu ni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipulé ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax it bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolem ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëne ray sax fexé leen baray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waye ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkani mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifesté won pour Seigne Touba am nang baye leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de waye wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw Seigne Mouride waxtaan yi moko topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muyimako waye yermande ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans

dafa dama la dégg ma fi ñëwoon di la siyaare si ngir yàlla dama laa bëgg ngir yàlla dama loolu aw ma seen pay du ñu lim borom xam-xam yi duñ ma ci boole waaye nag du tee li ma xam mu néew mu bari ma jéem koo laayante biir ak yéen te yàlla dong tax sakkuma ci meru Masamba wala ngërëmal Masamba wala ma dem ba dama koy def rek ngir jëm yàlla rek tabaraka taala ñu bari ci ñoom dañuy ñëw dama bëgg a ñëw ci daara ji jàng nang ma ne ay néeg de la amul ba ñu ma ko de daara ji moom daara yi Cheikh Ahmadou Bamba la daara yàlla la ku fi sa wërsëg nekk boo ñëwee li ma xam mu néew mu bari ma bokk ak yow kon looloo tax sama waxtaan tawi ma jëmaleku ci yéen ndaw ñi bëgg ngeen xëppi seen bëtte xool bépp borom xam-xam bu leen wax ni am réew moog diine yam derata koy suuxat danga ko naan ba mu des Sénégal tontu la mooy loolu mooy ba mu des Sénégal Sénégal day li ko suuxat ba mu agsi fii du deret de politiciens yii di rayante ak di rey doomi jàmbur yi kenn ci ñoom andiwul Sénégal fii mu toll wallahi Sénégal fu mu yegg Cheikh Ahmadou Bamba Seydi Alhaji Malick waay Seigne Moustapha Cissé bu pire fu ne taxawal na fa Sénégal ci turu Sénégal mas ngeen ko dégg mu toj mbaamu lakk mbaamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission am jeex waaw duñ jël ñooñu comme référence waaye daal dañuy indil ay idole yoo xam ni ñoom dara du seen mbir lu dul violent rek ñooñu la ñooy suñu idole ñun am idole bu toll ni Seigne Touba ci pacifiquement am idole bu toll ni Seydi Alhaji Malick ci Pacifique am idole bu toll ni Cheikh Moustapha Cissé bu pire ci Pacifique am idole bu toll ni Cheikh Baye Niass ci waay ñii duyuñu ay idole Cheikh Maye maa ngi déglu discours am barki démb waaye luñ ko yëkkul amul te wallahi lim wax mooy dëgg Sénégal ku ko bëgg a defar wallahi fii ngay jaar pour mu defaru waaye la capital defuñu ko de ku la ko wax dalay nax Cheikh Maye al khalifa dégg naa discours am barki démb mais lim wax mooy dëgg waaye mal asaf wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñ Moodu ñama la fa waxtaan yi bu ma ko toppee asamaan dana sette du tax li may wax jeex ñu ngi wax suñ borom ni ko daal allahuma rabbana aatina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azaba annaar rabbana la tusikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya rabbi asbir suturi aslih umuri kasir quyuri bila kidahi ya sal jalali ya mutahali ya khayra wali ajib du'a wa sallallahu ala muhammad

dako yonent sallallahu alaihi wasallam xamale nafiqi usayfuhum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka qala ma tadhkurun qala naskuru sha'a qala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fasakar dina husayf neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan ba yag yonent bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane matu bakkulun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yalantu sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi mbadu moy sahar so su yonent bi do wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu sahar so su bu ñewé budé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ñi budé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu di ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam ben way bu ñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono da wul tuddi nelaw ñu fu mu toll mi nga xalaat mbirum dajjal wax biko yenenbi bi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digeunte penku ak sow ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikke day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko nangula top mu duggal la ci safaram yonent daawul tuddu nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamné yonent bi yott na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad momu moy masih dajjal ba danako reub ci bir madid mu nawara ben bi sax reub nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ñu ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yoot ibnu da ki masih dajjal mu ko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu maka jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu massa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu massa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih kay duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko ak sow ben jéggal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljana ko ko wéddi mu duggal ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi woné nako amérique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bombu ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaani ci tranga dinaw and nga ak ñom ci seen système kon ba du ñom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alayhi wasallam neena digeenta penku ak sow ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sow ben jéggal lañ koy def neena won ben bëb lañuy lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon benn beut lañ amé seen beut dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal le teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw embargo la fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wadi abdulit nak am nga chance بدا الدين قريبا تصيحوا قريبا فتوبوا للقرباء لمصطفى عليه الصلاه والسلام وخول نينا ديني جي دا فا تامل اي تيم رانكي كوخاني موي غا سي ديني نانكو ورا موي داغا ديك تيس داغا غيس تيس داغا غيس بلا مصيبه ني واي نك داغي ملني كوتي خالو سوارا سي لوخو ني واي نك يوم القيامه يو نيا نارا تخي دغ دغ تخي ني غي تيم رانكي سي ادينا تي راغ جوجو يالا دنا لكو فاي اندك لوكو راو تي الاخره kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bet muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alayhi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamay di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonent bi di juñni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñu ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonent dañ koy tawil ñu ko sento gëlem ñu ko sento ak 4x4 maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe leen di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pen ci ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow menen woor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pen ci ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan bi legui li baxone mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legui aduna bi ku deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé ani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xamni du lek ger moy ko tarbe gi salaire am lek la am da salaire am sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atta kat bi nango lek ger mom gis ngeen ko er plus 4 ay 4 yi dul jeex la service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytindiku alali ciado xam ko moytindiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu bouray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant jantu fenke no soowu de jantu fenke no soowu de ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bu du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jantu fenke na soowu de jant bu fenke soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis pench gi ñew moy jant fenke soowu on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci lu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci nagar wolle yo lolé madantan di batare jant fenke na soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bis pench bu taxaw mukk lu la ngeen gis jant mu fenke soowu lo osams min maghribiha bok na ci mangal gi bis pench sallallahu alayhi wasallam neena te moy biko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam ñeneen bala bis pench ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu lu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayanu ni dañ koy seen mu bayiko asaman bani ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wootu nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen ni mën la ci sun kaw wala bok day seet seen bayiko asaman wacc wootu amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena bala bis pench taxaw isa delu ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihud dajjal ci diko combattar ba kérok mu koy jekku tan ci ko ci ben barab war ko ray ah wa mani mbadu iraqien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne tambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis pench ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis pench ci gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu déssentu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamone nax nañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ko juroom benel neena moy huru ya juuj wa ma juuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam gennu ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnay ni ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mëna gnu genn ba nege ni si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñun wa adina motax mu 40 leen fofa yenenou sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayidina sil kharnay ni 40 ya juuj ak ma juuj da na ñu ni mul li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla buti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de ba do dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen waye mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tayit lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha ba do day seen waye allahu ahlam man xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alaihi wasallam bis penc bi ñew lu dal ni ñoom dañu ni mënul genn ci 40 bi len sayidina sil kharnaani defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom bennel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib sawu bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku na ci mandarga yi ñi wone ni bis penc ñew na modi ñu xey rek gis sawara wo xamni day ko tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ha dañ ko ne di deg nga histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugali amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iran mi mu tudon sank mbaadu kon day iran mi mu tudon sank ah kon nak fuk yoy yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xootal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni système la bo xamni ñew na ba nopi système la bo xamni ñew na ba nopi de baye bo jamm bu nek waj bu baax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom mo ñu waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na mukk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balm dina bokk na ci mandar ngay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk na ci mandar ngay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar ngay sa bi yalla yonni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini wala mustafa alayhi salam waxon mu mom yonentu bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penc di taxaw ni ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digg bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penc ak biñu ko yonne digënté bi non la toll xam ngeen ni baramu digg bi day baramu digg bi day lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonenti ni bima yalla yonne ak bu bis penc di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam rawaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dundu amna fa ak dundam di yam lu sok mag jeex doto mag lu sok dundu jeex doto dundu kenn ku ne xamna ni nubuwa dafa juddu di mag mum nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
alquran ko wax de du say wax ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi senu mag mi ngi tambale ca mag adam alayhi salam moy awlu nabiy alayhi salatu wassalam abul bashar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fum wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fum wara yam ak dundam jeex luman alli afan wa yabqa rabbuka sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambale amul fum yam yalla kep ak dundam amul fumu tambale amul fum yam yalla kep moy ko xani du jeex mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégué la yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégué la ali sallallahu alaihi wasallam wasnañ ko laaj mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waw mata sha'a ali sallallahu wasallam muni an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam ko mas ne ko yow ki yalla yoni bis pench kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisee jigen bi jur sangam dina muni bis pench ñew na tak len seeni bagage ha kon di bis penci jotna jigen ñu jur sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni doom amuñu genn ndong ak ndomb tank ay bandi doom lañ dañoy yelef seen nday ak seen bay luñ bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilif ak ndayam moy kilif ak bayam luñ bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifam tan day ag nañ ci dé ndax jigen jurna buram diyen birna buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis penci ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa newon ci mbada xul ñew ci dëkk teeru yi di ëppalante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takk leen seen bagage te xamni bis penc ñew na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lu mu daan ëppalante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lu mu daan ëppalante ak morom ja ko gëna nango top ndigal ko gëna dégg ndigal bawal bawal lu mu daan ëppalante ak morom ja ko gëna bëgg def lu baax ni siw ñu top bi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi ngi rant wax feñ na légui acca demal ci mbolem ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal yeeku mom ngeen bal ma ko gisee mu tudd bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bawalay njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci dakaru gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba retraité day heure di lié rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonent ni bis bu ngeen gisee bawal bawal yu yi nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi
bawal bawal yi nga xam lañ daan ëppalante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawal yi lañ daan ëppalante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppalante moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis pench jotna waaw ndax ko yalla dimbalé nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dul aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis pench ngay woy ay maçon di jëndi ciment dé fofu amuli maçon amuli ciment fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défé sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défé sa teras bu gëna rafet nga karo ko kërë gëna rafet immeuble ko immeuble yi gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dama ñu ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ci tiabi ya karabam yegg ba lepp soti nga rocc ci tiabi ya jox ko diko li jox nako alcorane muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana seigne dar baye wax bu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi kerek boné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mo ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahid al akbar dana wax ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasina dajjalan yadhunun nubuwah yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis penci jot bis penci bala ñew namu ni dana am fanwéri dajjal yuuna fanwéri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen ni barki dembo nyaay di di ngeen dajjal mi doon wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam degina legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku ne ci mandar gi bis penci moy fanwéri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ci ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax ñepp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète ñu jiss ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen degg xan wéri dajjal yi wote ak yonent xan wéri dajjal dajjal yi nay ak kadhabin yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis pench ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fen yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man safa bay sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax luma gis xaw mu limi niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ma yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn dama ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présenter la ben titre bi mu présenter la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala
té man tamay wax ni journalisme yi journalisti yi alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu mo présenter rek bo duggé ci bir lool nga cey fekk bu la né wa samaa wa taarikh bo démé information wa samaa wa taarikh nga fa fekk bu la né nun wal khalam bo démé ci bir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk balane wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fek balane alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratul baqara so demé information baqara nga fay fek min nak dara da ngay gis ko xamni day jël mu waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million de vie tax mu def ben titre ci kaw dan la ilaha illa allah deglu len mustafa mbay sam lim wax ko tet ñen ma bal di bëgg Moustapha Mbaye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mo musta xam ci Moustapha Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Moustapha Mbaye Samit faaw mu ki liké ko ndax da nañu xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko rété waaji duggu gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire ce journal da nga bëgg ku lire ce vidéo ndax nga gagn paix way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga ci sérini deglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall te ñoom Aline Sall nim nekké xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani jeex sax do deg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall té yow ya titéré ci kawni déglu lén lim ko wax kenn ku ñu yakamti ko lire mba jambala yonenti ni kassa bi ni bis pench du téwlu ñu dañu bari fess dal jamono fen kat yi ak kassa bi li mu kashi buna rawati nak ab julit ak yonentu sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ndax julit dana ndialo mu ni ah dagle yalla natuko mu def ko de ndax julit dana sacc muni ah min nam yalla natuko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dedet bul yagale julit bi fen julit pur du fen fen mu tay dedet bul yagale julit bi fen lol la ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fen mu tay ab bi wurta fen mu tay légi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba jël ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxone ci kanam Moustapha Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon Al-Munafiq. Fofu lañ toll. Ñeneen bokk na ci mujju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij. Al-Khawarij benn kurel la. Ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol Islam. Xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono Sayyidina Ali karramallahu wajhih. Digënté histoire Sayyidina Ali wa khawarij fofu lañu jëgé won def ben kurel yonent ñëna won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj top jamon lélé nga gis leen ci ay jaaka ñuy waré am fa jaaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaaka won lañu def ci adina bi am ngeen ni kurel l'islam yi dañu bari dañuy tudé khawarij am ñu tuddé muhtasila am ñu tuddé khadiriyona am ñu tuddé rawafid am ñu xani ñu ngi leen tuddé wahhabiyona
sahabi yoni ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya ala la khawfun alim wala yahsun alladhina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli yeenant ñana bala bis pench ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono ñu genn fess del jamono khawarij dama adama rawati ni julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lalaw nday joram bi lu waxon lu nek dana ko waxat jaaron fu nek sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqib ak atit nek ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind waye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam li ni bu seet ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala semen al qur'an jinni nako ngoram neena mutajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu yene bi se ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci table ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci table ji ko kero gene nak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeejju wonni ak neexoon sama jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kérogé waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kérogé dana yuuxu ci kaw ni ak neexoon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ak soowu sore ak neexoon ndam adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wëlenti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu wër ni gaay business yépp ya leen dakk business xam nga nu ñi business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon woow man dal deug deug fekké ni mason nga ta jaar té nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khassali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khassali neena ngeen na bok ci sharti tasawuf moy at-tawba tuub mom nak dafa am ay shart moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man fekké ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi sa deg wañikuul sa xoo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuub sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yoolole ma daan taan dootuma ko ci deglu bana waaye neena bo xaaree ba say nopp tëx wala sa deg neexatul nga door naan bana deglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekkenta ni da nga bëgg tuub bi nga xamné ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol ngay wa sa beut di daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuub ta lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door na dama tuub kon tuubulo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu fekké nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuub te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo bëgge yalla far ko noy def muni legi da ngay def sens contraire bi moy legi del deglu alquran nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakkari musique yoyu le diko far ben par ben diko far ben bam set wicc alquran dess fa wure dang ko daan xol ci sa beut
ay ci walbitul sa gis legi del xol alquran del xol khasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fakk li yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolou imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalé yalla bu tuub deltu ganaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet ga mu farlu safan la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat as-sa'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat an-nas افني اقتربت الناس اسابهم في خفت المريدون والله سبحانه برام واخ عليه الصلاه والسلام اجلات نغوخ سوره الانبياء ريوا جارالي سي لامي نون صلى الله عليه وسلم اقترب للناس اسابهم في خفت المريدون سوره الانبياء بس فين دي بس بو نيك موي نييو ديغن دي جيجس رك من واي نك ليم دولي دوم ادم موي سوري يالا سوري يالنت سوري القران سوري لو باخ di bëgguk safan rek lool la doli doom adam bis pench lim gën di jégé rek doom adam gën di sagan barma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab betun nopp di deglu la wara deglu xam nga nak dégg ak deglu du ben nit mëna dégg musique té deglu wuko nit mëna dégg lu bant deglu wuko sari alim tar rek moy deglu waye dégg mom nopp amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique way fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel bu wër la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wër wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa mi ngi ñew moy xar gi ñu xar wër wi مرمني اقتربت الساعة وانسق الخمر اقتربت الساعة وانسق الخمر مرمني انا بوكنا شي ماندار غي بيس بينتي موي وير وي نيو خار وير وي نبي صلى الله عليه وسلم خار مين جان صلى الله عليه وسلم بوكنا شي اي موجيشاتم نيكو مي داف دحوه في الاسلام ام شي نيكو ني ما بغي نو گم لا خارال وير وي لا خار وير وي با شي مبتما يوي ييبو ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé né dajé nak ben arab té muñu ko yaw lu té nga dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñu waw ñu ra mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné muñu ko ah na bu mutti mi waxe nga muni waaw yenen sallallahu alaihi wasallam ni yow mutti mi man anna may kan ne mutti mi ni ko anta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mo gise yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokku na ci ni bis pench nga jege si moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar legi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis pench ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci deug deug sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci tire fiqh yep jangale nañ ko manam juroom ben ni sax yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birr antu lo wujukum ghibal al masriq wal maghrib walakin al birr man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu ciaginu rek bu julli jotté nga ni allah akbar jullu penku nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu ciaginu ni bu mess jotté rek nga ni war jullu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnu ko dem sun borom ni lol du mbax
ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug mu ni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis pench de lañu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis pench de lañu te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi su wa jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis pench bokku na ci li sabab li wane ci ni bis pench jagena moy alquran jim wacc ci yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis pench ngi ñew مبرم نين الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يلا نين من يلا ما وات تيري بي القرآن كي دغ ني بما كاي وات نك ما بوله تي والميزان الميزان موي بلاص رك تي لاك عرب واي في الميزان لم في فري موي العدل مانو imam te balas boko xole li tax ñu tudde ko al misan moy dafa mandu moy bo tege fi ci plateau balas bi dara te tego ci be bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa mandu bu fekente ni bi upp moy gëna fete suuf motax ñu tudde ko al misan moy al adl bi man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacce mandu ci deug mu dal ni nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudraka la ala sha'at kharib mu ndax lolu du la xamal ni bis pench lu jegala yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy mu na man yalla mo lu jegala fasiruni non lañ ko firé li ëpp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bis pench lu jégal la ma di wané ni bis pench lég mu ñew bari na borom diko décortiquer benn par benn yonent bi décortiquer ko benn par benn ba décortiquer ko ci lu wara tollu fukk don ci ëpp nako ci bari me ci yenen tarikh yi ak yenen sharaa yi nga gis ni alquran mom lim décortiquer ci bis pench kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yeneen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom Anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mbolo mu dul jeex ba yag mu ni len ay jiide dana len waxtaan wo xamni mo su leena deg ku len ko waxtaanal te bu mu fi joge do su len deg kenn ku len ko waxtaanal am ma yow Anas ibn Malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl wa yusira as-sina wa takassiru an-nisa' ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك موتوغا أو غايبا ياك مولين تيري دنا لين وقتان الكيونتي

bala ñew ñu ne ah mu ne bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamee ni bis penc ngi ñew ñu ne ah mu ne mooy niiwuk xam-xam xam-xam ba day niiw lool ci doomu aadama yi waaw suñu jamono bii bu ñu la nee xam-xam niiw na ñoo koy déggee tey la xam-xam gën a bari tey la xam-xam gën a tasaaroo tey la xam-xam gën a yomb tey jii may wax ak yow ba lupp yonent ni balaa bis penc ñëw xam-xam dana niiw yaqillu ilma xam-xam day niiw moo tax ma ni ngay wax yonent dañ koy taawil yonent salaa sallam lim jublu ci xam-xam bu néew jublu ci en tant que matière xam-xam bi ci boppam mi ngi ci jublu ni bu keroogee ñay jëfee si yéen xam-xam mën nga leen a wàññi ci baaraam borom xam-xam yiy jëfee seen xam-xam te ragal seen borom da nga leen di mën di wàññi ci baaraam sëñ Touba firi na ko sëñ Touba firi na ko radiallahu taala anhu inna allazi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna alfunun do sëñ Touba wax nee na boo jàngoon ba téere yi jeex te tombam ragal yàlla nekkul ci yow mu ne yaa gone guddalagul bàyyi na yam amoo xam-xam anas ibnu malik ni bokk na ci li yonente bi ni balaa saa ñëw balaa bis penc ñëw bokk na ci ay mandargaam mooy xam-xam bu néew nit koo xam ne jëfe xam-xamam te yàlla rek tax mu ne lu ñuy wàññi ci baaraam lay doon yoo gis yore xam-xam bu wér mu wóor la ni waa ji am na xam-xam waaye nag xam-xamam boo bii day na la wóor ni sama nan xalil moo ko fa ba sama nan xalil moo ko fa ba mooy as koppar su néew saa boo ko joxee koppar loo bëgg mu waxal la ko mu waxal la ak nu xam-xam bi mën a toll nag sama nan xalil rek moo fa bàyyi xam-xam ba bu fekkente ni nii woo nga ko ni ko ay ca micro télé baa ngoog wala micro rajo baa ngoog weer 200000 weer 300000 weer 400000 ay ca na télé bi di ndagar wale na télé bay carte na télé bay def lu xaraam yoonam nikku ci lu toog ci palaato mukk ba ni xaraam na ñëwiwu ko toog ci palaato yi ba ni xaraam na xalaatu ko de ana xam-xam ba nañ la dàq nañ la dàq waaye neel carte araam na de yu gis a serveur wakaal nit ñi di ci woote ñu bare fukk ñu woote ñu ni kenn ku nekk lu gàtt sa 5000 francs dem na nangami téeméeri nit nga def ko parce que sunna bi mën ngaa am 1 million yooyu jant bi benn yenn 300000 nga ci maye ñeenti nit ñooy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juróom benn nit muy 300000 ana la ca des le serveur booba ni bobee du yóbbu anamu léegi su ko defee yaag sonatel ngeen pàccoo ko 5% 15% 10% borom xam-xama nga fay xëy toog ca palaato bi di jàngale xam ne carte araam na waaye mu ne ca miix waawoow nga gis maa man bu ni yow borom télé bi wala borom rajo bi kaay ma fay la weer wu nekk 20000 ngi nii nga bëgg loo fayee sa courant bëgg loo musal say employé waaye nag man danaa déclaré 200000 garab wala ni mën na maa faj 1000 feebar mën naa faj 20000 feebar man maay passepartout amut lu ma mun ta faj danaa ko wax ci sab télé nag ma fenal loolu ba ñëpp jot ci danaa ko wax ci sab rajo nag ma ko fenal ba ñëpp jot ci nga ni ko d' accord da gis borom xam-xam bu toog di def ab waxtaanam ba yàgg ñu dagg waxtaanam woowu teg feni waajoo jiwu waa ja fen ba jeexal ñu continué waat ab émission moom te du ne waa ji day fen daa waroon balaa continué émission bi ni li ngeen dégg mu jàll fii dara du ci dëgg loolu la war na wax soo ba jàll li ngeen dégg waa ji wax ko fii dara du ci dëgg

man de bañ ko bëggee def ci saab émission ci rajo dama ni leen na dakk émission bi dakk bu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek lii moom day dakk mbaa émission bi dakk man saab émission kenn du ci fen ma xam ne da ngay fen ma noppi waale moo ko may kenn. Moo tax nag mu ni bokk na ci bu keroogee xam-xam day niiw mooy jëfe xam-xam way suru joxlu réer nag daal di tasaaroo daj kapp jamono way suru sinaa nag léegi njaaloo mel ni tulleeg màlle léegi njaaloo moom moog naanam ndoxeyam mel ni tulleeg màlle ba fu yéenañ ko ba amatul benn gravité bëgg a saxal njaaloo tax na sax nit ñi nga xam ni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sell yu ragal yàlla yu bëgg yàlla yu jëm ci yàlla ay kilifa dañuy xëy rek tuumaal leen njaalo ndax lan bëgg a bëfuyee njaalo rek bëgg mu woyof ci xoli nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumaal ko njaalo kilifa gu nekk ñu tuumaal ko njaalo te boo demee tëqiwu ca laaleewu ca kat tëqiwu ca laaleewu ca waxuma nag kilifa guy dem foo xam ne manees na faa njaaloo loolu waxuma ko de yonantu sallallahu alayhi wa sallam moo nu tere loolu yonantu nee na kilifa wër ta dem fuñ mën a njaaloo foo xam ne dañ lay fay sipsone ci njaaloo yonantu nee na bu fa dem yonantu sallallahu alayhi wa sallam lay wax ni bu fekkoon tani Mourou Mbaye Thiam day sama xarit mu dëkk ci benn wetu Baar Sangara fa la këram dëkk te Baar Sangara bi am na autorisation te moom mënta jaay këram toxu kon foofa dong lay mën a dëkk ci wetu baar bi muy nag yow Moustapha Mbaye Sam mi xaritam di seeti Mourou Mbaye Thiam boo demee bul dawal sa oto ba buntu kër Mourou Mbaye Thiam nga gaare fa ndax boo ko fa defee boo ko defee léegi tey am yibra diggan loo jaar fa ni romb naa oto Moustapha Mbaye Sam buntu baaru sàngara ba te fekk boobu buntu kër Mourou Mbaye Thiam laa ko gaare foofu laa ñëw waaye moom dootu gis ni buntu kër Mourou Mbaye Thiam laa jëm lu muy gis mooy baaru sàngara bi lay gis mu ne pour nga dawal nit ñi ñaaw njort googu ci yow gaareel sa oto ca àll ba dox ak sa tànk waaxu dugg kër Mourou Mbaye Thiam wax ak moom li ngay wax ak moom te gir dem waaye li may wax mooy da ngay gis kilifa goo xam ne këram la nekk génnul demul dikkul fa lañ koy fekk tuumaal ko njaaloo réussiru sina njaaw léegi du daara nit ñi moom ndox mu neex daanaka lañ ko def ma yàlla baal am na ñoo xam ne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la sañ ngaa jaay sa bopp yow sañ ngaa njaaloo ji sañ ngaa njaaloo ji mu ne da ngeen àgg ci ni ngeen di xamee ni bis penc ngi waaj a ñëw mooy wa takziru nisa wa yaqulu rijal góor ña ñooy ëpp maanaam jigéen ña ñooy ëpp góor ña bis bu ngeen yeggee ci jigéen ñi ëpp góor ña rek mu ne amu ni takk leen seen i bagage bis penc ñëw na ha loolu dem yegg nañ ci moom léegi day ñëpp d' accord nañ ci ni jigéen ñi ëpp góor ñi mu ni bu keroogee nag bu ngeen ci yeggee ba jigéen ñi ëpp góor ñi ñu ne amu ni da ngeen gis juróom fukki jigéen sam genn góor kenn ku nekk naan ko soxna woo ma kenn ku nekk naan ko jabaroo ma juróom fukki jigéen sam genn góor kenn ku nekk naan ko jabaroo ma yonent nee na foofa ngeen di yegg ah léegi day moom benn waaye ngay gis mu am juróom ñaar fukki maitresse ak juróom ñaar ak ay soxnaam ci këram juróom ñaar fukki maitresse ak juróom ñaar ak ay soxnaam ci këram fii nga koy gisee mal asaf la ci gën a métti sax nag ab julit lay doon julit boo xam ne léegi day am maitresse ni ko tubaab bi di amee la xadra la wala sam julit boo xam ne léegi day am maitresse ni ko tubaab bi di amee te mi ngi bàyyi soxnaam ci këram juróom ñaar fukki maitresse nga gis julit bu ko am yonent waxoon na ko de nee na woon mu njub jamono da nga gis koo xam ne nii juróom fukki jigéen a koy sam juróom fukki jigéen ñoo koy tongtongal sam ko kenn ku nekk naa ko jabaroo ma àgg nañ ca de moo tax sunu borom ne ko innahum yarawna baidan wa narahu qarib ñii def loolu dañoo yaakaar ni bis penc di ñëw mukk mu ne waa mu ni bis penc man yàlla mi ngi mel ni suba la
gaay ñi def lool yaakar nañ ni bis penc du ma sa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa naraahu khariban amelni ci man suba la da melni ci man suba la wa ko ci mandal gi bis penc alquran jinji ko ata isa futat ya juju wa majuj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la suratul anbiya borom neena bok na ci ni nga xamni bis pet ñewna te yonenti bi waxna sank te fukk ñim doon tuddu mu tuddu ni nga xamni moy ya juuj ak ma juuj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis pet ci ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamni ñoy ya juuj ak ma juuj fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnaini 40 tanon ñu baam neena bis bu ma ne dajjit fofa bañ ni mel le genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 tanon xam len ni bis waaji ñu min kulli adabi ñu gaaw ba melni yorox laan ñene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mang sa yoy deg muy lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lu sen prix yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tang day vi lak dal di tak talale topi du fekke ci miek nga ko def sen prix yoy day dal di tak legi ruy talale topi bi neeg bi ni jeppe tak ñu nan ken xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard sen telephone ngay jël rof ci courant ba yag nga deg muni mbaw melni bombe bu tak al mufsiduna fil ard at non leen al qur'an tudde inna ya juuj wa ma juuj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo leen fekk yak rek mu xolé virus bi nga xamni mo dajal jamono kep ne lañ fofu la jëk démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar soosu nga xamni neena bu ñëwé day japp ab bilut mu sukam moy soj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu ah ba du fofu lañ toll la alquran di jundi sahar soosu borom neena ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين القران لا دي سوره الدخان سون بام باج نكو بسارو شيخ الدخان لاكو تودي موي سارو سحر الدخان موي سحر سوره الدخان نيم واخ سانك ني بو غيسه القران لوم بيند سي تيترام ريك بو دوجي سي بير فك كوفا بارابور اك جورناليست يي نيوم تيتر بي نلاي جوخ بو ديمي دو فك دارا تيتر بي نلاي جوخ بنغا جندي سين جورنال ريك budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagné ay 1 million de vues rek pour posam mu woor ko ni yow bu won ak li nga titéré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titéré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touser sentiment bu fekkone nak bi nga touser sentiment lim ko wax li tax nga touser sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touser sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara waye da nga sacc alalam te alquran neena waylun lil mutaffifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adamay waylun lil mutaffifina yow ni nga jotté format vidéo bi partager ko non rek bu fekke vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg diglu mom faawu dañ ko diglu te do ci am bakkar te di nga gagné say vie ay nak ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touser sentiment kawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé ولا كو واخ ساتي لا كول كو ور ساتي لا نخ القران كو واخ ويل للمتففين ويل للمتففين القران
sun borom ni fartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin fartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono ko karage dana mur dom adamay bir ak biti yakhsha nasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba kama khala tabarak wa taala fi kitabil mubin muni karage da nga gis mur dom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ñi ñaan nan ربنا اكشف عنا العذاب اننا مؤمنون يو يالا ديندل ني مصيبه بي اك بلا بي انا خموني نون اي گم يالا لاني ولا بو اي وي گم يالا لاني دوخان ان بال اوريت دوخان بو كروغي كون گا گيس ني لول القران بي نيت يونس بي صلى الله عليه وسلم واخ كو موي سحر سيغا خامني داي ديف مول فيس دل نين وا جامانو te virus corona bi le coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noyi wa kay dootu ñu mëna noyi yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawl alayhim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون سورة النمل أتاي مودي رسوات تي دابا جي يونت بي دون واخ برام نينا بس بو واخ جا خيوي بس بو واخ دي نتل تي سين كاو كراجي دانيو جيني تي يين ين دابا جو خاني تي سوف لاي باييكو دي واخانتي يين ماني مبار موي انترنت baru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb yaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek don't be afraid nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiya amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon dama daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekké ni bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamu num toll té budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy lé kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaaya ngi ni xey rek biri ko leko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat bi rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lool du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ loolu so na wax genn kilifa maniko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak maniko na def nga def très attention maniko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom may contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañu dal yonne fi ci sam rew légui ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la nusu japp fekk yo xamoo ci dara waji bo demé sa xarit la wala da ngeena xamni par
circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yalla allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yili adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew momu terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni rawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko yonentou sallallahu alayhi wasallam nenon bok na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni Palestine xam ngeen ni ci loxal yahoud yi la nekkon waye bi sayyidina omar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delo ci wat ko ci loxal julit ñi fekk nak premier temps julit ñi ko momon yahoud yi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom mun nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen américain yi niñ jappalé israël ba legi danaka ñinga leen di ray niñ ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhiri ila akhirihi mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun ci benen hadith neena inna min asrati shaa an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yas'al al sinan dana bok na ci mandar gay sa serewut ak hadith balema jikko wax bok na ci mandar gay sa modi is biñu demé ba ñëk ci xam xam nga xamni légui den dootu atté wo ci loi sharia waye loi Machiavel loi Victor Hugo yoy ci lañuy atté wo kéro ge yarfaul ilm yëkati ñu xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gis ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam dé yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atté wo l'islam doon l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme réew mi réew l'islam réew mu starsu bus la réew mi du réew l'islam waye réew mi ñu fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut réew mi di atté wo ci l'islam ci lu muy atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nga ci jambru jigen beulé waye sa soxna ci bop sax bu féké dang ko pénétrer té neexuko mu ne dang ko violé la khadarallah wala sam xam ngeen li du daray diiné dé won na ci ben waxtan ni bokku na ci lima gëna soof ci loi réew mi nama yalla baal moy sun kilifay diiné yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifay diiné yi nga xamni ño gën suñu ministre yi ño gën suñu député yi té ñom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalanum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifay diiné yaangi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleukele soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana kuri baye fall da nga regal kuri baye fall xana kuri baye fall moy mbalanum kirlayam kuri baye fall de man na doon mbaral waye bo regalul kuri baye fall mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mom waaw waye bu lool da ngay waxu rek japp yob de amul dara la ko protester ci walu loi dara te député mom bo waxo japp legui tay awu kay juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan
ba nga xamne dana mëna wajjaxndiku wajaat wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparé na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mu dulul bayiko rek ngay def lutax defo luñ ko sun kilifa yi diine yi lutax lutax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi diine yi alquran leen fal place biñ amé alquran leen ko jox té ma gis buñ jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa yi diine bu intervenir bu réagir génn ci télé mba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoner ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord nga ci dako wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci jotté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni wotél nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñu ko tuddé parti bi l'islam ñi ñu mo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap ci kim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lo ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ño sant sant seigne touba te andu nak idrissa seck di bëgg ray seen bokk mani len ñom ñepp yam doy wërel li len seigne touba jox te japp seen jamm waye kenn ku nekk rek feñal ci lang ci feñal ana tay idrissa ma taxon ñu doon xass président ma ci sall ana idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ci gannaawam du sul gam bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëruko wallahi al hasim kenn ci ñom man de ko du ba jërulo mu tous ngeen bal bu da seigne touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nekk maire de famille bayay ko sa kër ni man diw jaral na ma sama bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xamni ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yayi mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ele bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko meuna gis ñak fulle ngeen bal bu ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay ar di len di xañante ak ñoom ñu diko xep ndox mu tang ko jar man de ko ñu seigne touba jëralo mo kudul yonent bi do seigne touba jëralo mel ni wallahi al hasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni an nabi awla min anfusi mom jaral na mako yonent bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réewum Sénégal wallahi al hasim li fi ak sansé wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu mo fi togé dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palais waye bis bu duggé palais neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fa fanan neex na xari doxalinu France boko deful do fa fanan 90% yep doxalinu France lay don wala do fanan palais lolou bu ngeen ko beugé système bi ngeen di dindi
ngeen sensé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni Mauritanie nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolu Sénégal mën nako am Sénégal mën nako am buñ defon Sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp té du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bofuyé dinem wala ñu fell ay haxam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asisi ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mune gis nga ñele dañu exacerré moy diiné al yahoudiya dañu exacerré bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudu mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor xujje wala ibrasil la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ngëngëte ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-Saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ñu Amérique duñ la jaay pétrole légi tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla man nako julit bi mom mun lul ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa siddeem ak sa daqaar la muy tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mitte waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ni dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni suñu doom ne ci daara ji wéru koor yi amaana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba lañuy wari kenn ku nekk ni indil doom ay yéere danaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amel nañ leen cant amal leen njukkal ñi fi seen doom ne ki te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn la ku ci mel ni sëriñ Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax ñu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowe woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila axrihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpule wu leen xam na ñoom soxna Daba Jum ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kossa Fall Kasaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko ciy dugal noonu rek ngir barkeeloo ko am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah loolu lépp

ñu ma xam sax boo demee sax jéemu ñu ma xam yàlla la ñuy defal rek, yàlla taxoon ñu def ko, def nañ ko ci. waaye mayit nag am naa fayda ju tol ni ba ngeen ma ko joxee, joxal naa leen ko yàlla, sant nañ ci bu baax. Donga itamit sant nañ ci bu baax. wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite, lu gàtt gàtt seen dépense dana dem 250,000. waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de. kon nag gërëm naa leen, sant naa leen ci loolu, ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni man lam yaskuri nnaas laa yaskuri llah, budul sant nit ñi doo sant yàlla. ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax, gërëm leen ci. ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale, moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla na ko yàlla fayal, dëgg la sax moom doomam a ngi ci daara ji, waaye nag loola ba mu koy def xëy na doom ji na ci daara ji dong taxut. mbokkam sëñ Koso Fall mii la bi ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu waree, ba mujj ma décidé ni kon daal baye booma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ. bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma, damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar, ma nga gaara su daarul ma oto yi demal jëli ko. ma woowaat ki ma waroon a wutal xar mi, moom daa tudd yàlla, ma ne ko gis nga suñ borom rabbi si tuwa jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma naan waa sëñ bi mbaa dag maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu wari ba noppi nangam ma ne ko wallaay du loolu, gëm na xam naa ni yéene nga ma ko, xam naa ni mën nga ma koo jox bañ wari. mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi, jox nañ moom xar. mu doon ne akon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax. kon nag sant nañ leen bu baax, gërëm leen. noonu la ñuy santee sëñ Modou Mbaye Thiam di ko gërëm. ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu, jullit ñu bari. waaye rawatina nag kilifa yi diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma barki démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewar, ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi, ñoom dañoo yaakaar ne rajo mën maa ko ubbi, ñun daal suñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg. ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu ngi wax sëñ Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi, tuddee ma ko, ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall. ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax. kon gërëm nañ leen, sant nañ leen. am na mbokk moo xam ni bitim réew la nekkoon, moom tamit ñëw fii laaj na ma ba sonn gisuma, ñëw Touba laajte ba sonn gisut, mu ñibbi waat daal ne ah man de jaaxle na Moustapha Mbaye Sall daal ni ko waa bitim réew xamee ak ni ko waa Sénégal umpulee, ma ni ko déedéet umpulee wuñ ko sax xam nañu ko. xanaa li fi ne kay mooy la ca des rek la ñuy bañ a tudd, dañuy tudd taxasu parparlo. mu woo ma téléphone, am ku mu dajal daal xam naa kooko jox ko numéro téléphone bu mu woo ma. ni man daa am alal ju ma doon ne woon ci sama baay bariwut sax, waaye nag ba ma nekkee ci réew ma dama ne sama wàll nañ ma ko fi baal su ma ñëwee yóbbu ko daara Moustapha Mbaye Sall. barki démb la fi ñëw indi ko lu war a toll ci 100,000. ma ne ko heureusement fekk nga may toppatoo daara jigéen, kon nag defal naa la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya. mu ñu alhamdulilah rabbil alamin. ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Ma Fall, Fatina Touba. waaye lii lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla, di ko wut ngir yàlla. ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore. dañuy wax ne képp koo xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla, jaarale ko ci saay loxo, bul ma ko jox seesal keneen. waaw bul ma ko jox seesal keneen. dëgg la nag doo ma forcé ci ma tudd ko, waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla. waaw noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam. daari jigéen jii may wax nii barki dem bi may jokk ak Modou Mbaye Thiam rek booba maa nga Ndakaaru. dëgg la sama soxna la, waaye nag li muy doon sama soxna du tee nag ma wax ko. bi mu yëgee ni daari jigéen ji maa ngi koy taxawal, la mu ci jëkk a def mooy 1,000,000 ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee. ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jasaakallahu xeyri jasaayihi. moom day bañ ko wax turam, waaye dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla. damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nangam. ah kon de di nga xaddi ndax baa juddoo ba tey mosumaa di soxla ku dul yàlla. rabbi si tuwa jàlla jalaaluhu xalaqana wa maulana wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëñ Modou ñu ngi leen di sant, di leen gërëm, jërë ngeen jëf, di leen balu àq. ah
di len ñaanal di sakku ci ñeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla ngir li ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabb si tuba jàll jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñu borom tabaraka wa taala daf ko defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàll. Benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allah wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñu borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ dikko tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñu borom rabbi su jàll moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàll daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakali laa ulla'u nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Suñu borom daf ni rabbi si tuba jàll maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñu borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sullu maatin fil baxri lu jiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonantam alayhi salaatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jubluwuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saban doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni waajo xani dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fñay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé dak ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédét bu ñi awaw lu tax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko wara di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al qur'an jinjin ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañi nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañi ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori ñu leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tiefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokk na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatini le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu dafa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena man la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena man xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara lay dolu dinem neeku ci dara lay doli jomam neeku ci dara lay doli ngorom neeku ci doli dara lay doli fulam ak faydam neeku ci dara lay tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xol wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni rabbi sitou jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoy yore melaw ngelaw dañoy yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla nak xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna may munatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñadan nekk li nam daan waré neena mu bokku tok seigne touba mi mu deg sama classe gi da ko waxtane jamono ji soxna may mona lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé danaka dañuy beut sakke di dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddi gi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sob de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaane joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سنتوبا بسنيك تاي سما خول يالا رخصل نمكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinj ni ko sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawma al khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la di nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu len tul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma rawmi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayuk yalla yoni mandarga yam la منك أن القلب المؤمن فوق فك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بودي وقت أنا يلا دو توك دو تخاو بودي وقت أنا يلا خلم دي رير بودي وقت أنا يلا دو تو منا لك دو تو منا نان بودي وقت أنا يلا خلم ميب تي بورو موم رك لاي أجو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سين خل دي تفتفي mune rawatina nak wa iza tulat alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga lena jox ay proof da nga lena jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonentu wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa iza tulat alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar mune way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay sen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ta noppé nañ ta baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna ga ñoo xam ni ci tariika yépp nag ci tariika yépp nag bul bàyyi benn tariika ba ci ñi nga xam ni sax nekkuñu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexe xam point feebalu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor bu nu joxee addiya waaye ñu wala ñu maye oto nit ñi ciwtaane ko jàpp nañ ñi loolu doy na sëkk doy na leen sëkk ëllëg yow mal xiyaam am ci waxkat yi ñoo xam ni point de faible yooyu la ñuy seet bu ñu toogee moom la ñuy wax nit ñi seen point de faible yooyu moom la ñuy seet bu ko defee point boobu la ñuy laal gaaye dal di yekk lañ yoroon jox leen sun borom nee na jaam ñi may wax ci alquran ak ñoom meluñu noonu ñoom wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla la ñuy jox seen bopp booy leen doon jox milliard par bis bu dëgg jotee ñu samañ la ko boo tabaxoon r plus 4 jox leen bu dëgg jotee ñu samañ la ko wa ala rabbihim yatawakkaluun duñ waxal kenn ku yàlla bind yàlla rek la ñuy waxal ku ca gis sa bopp nag alhamdulillahi rabbi alamina looloo taxoon waaye nag ku ca gis leneen ni nag ah nga xam ni lool la nga xam ni lool la nga xam ni seen addina yépp seen dund yépp benn mawdu rek defoon naa bayaan ci benn juma ma noppi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yoo xam ni yañu lañuy def teguñu ko fenn ba mu indi ay réaction ay gars yu bari merte bay futta ko toj am ko ñëw ni ma waaw sëñ bi mënoo yem ci waxtaane diine ma ne ah li ma doon wax kon du diine loo xam ne bi ma koy wax jàng naa ay alquran fa ko yàlla wax jàng naa hadis bi ko yonent bi wax jàng naa bayit bi ko sëñ Touba wax loolu budul diine kon luy diine waaye nama yàlla baal iliman yi ak bayaankat yi nekk ci jàkka yi nekkewuñ fa dara lu daal nii la ñuy jàppee nii la ñuy jullee nii la ñuy sarxee loolu booy na noppi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xool ñi nga xam ne nii dañoo woote woone ñoom ay kilifa lañ nee nañ ay giddi lañ nekk ci seen kanam nekk ci kanamu doomu aadama yi demuñu dikkuñu yóbbuwul leen ci yàlla bayiwul leen ñu dellu seen kër yi bokk nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yéene ngi baare nit ñi mënuñoo dem ci yàlla mënuñoo dikk te yéen ñii yéen a doxul te nii ngeen war a doxee te lii moo leen baare loolu seen njariñ la dañ caa war a kontaan dañ caa war a bég dañoo war a félicité sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñuy jaar ba yegg ci seen borom waaye yow am mbooloo topp la jëm ci yàlla mënoo fexe ba yóbbu leen ci yàlla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax foo toll yaa ngi lekk moyaal foo toll yaa ngi lekk lu léwél mënoo fexe ba yeggle kenn ci yàlla tooy doo yewi doomi jàmbur yi ñu dellu ci seen borom doo leen libéré ñu dellu ci yàlla ñoom yàlla la ñuy wut ci yow waaye déedéet da ngay toog di camoufler rek léegi nag waa ji nga xam ni moom day dénoncé wala day critiquer wala day naq de loolu ah ñu terrorisé ko nag waaw waaw dal di koy taxé lu nekk taxé ko lu nekk danañ ko taxé lu nekk waaye moom wa ala rabbihim yatawakkaluun wa ala rabbihim yatawakkaluun ah min yonente bi sallallahu alayhi wa sallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman képp kenn ci yéen ku gis mbir mu jagani mu naa muy na ko jéem a jagal ak loxoom waay ah boo amul kàttan nga mu ni kon wax ko ci sa làmmiñ ba ña ko mën a jagal ñëw jagal gaa yi nag moom dañ naan boo gisee lu jagadi tëjal sa gémmiñ kon kañ la mbir yi di jag ginnaaw ñiy jagal moom seen bët yëggul fépp ñiy jagal ñi mën a jagal yàlla may leen kàtt nag ñu mën a jagal seen bët yëggul fépp yow nag sa bët ñu dajj ci loo xam ne lu jagadi la nga ni lu jagadee nga fee ñu la bëgg a fi waxeet tëjal sa gémmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag suñ borom nee na gaa ñi may wax allasina yuqimuna assalata wa mimma rasakhnahum yunfiqun nee na yooyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gem ñi deug ñu ne waw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug moy ñooñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo dé wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don te xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñu danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni ñu ne mu ne ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram muna mune moy khalis yaronte bi ko wax de sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet bi muna mune alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na leen lu ne alal jaral na leen lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nit yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wu daanu ngani wenen ma atal al abd al amal ila asa al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dakoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaak niti tasawu fi mu ne xana musawiyan dinar ay ni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lool nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubu amul woni poche mom neena musawiyan dinar ay ni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni mil madar lama wu tasawu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu tolni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nañu xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom djunjiko ko ci alquranul karim rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah an-nuru as-samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xamna ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min xam ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu ne ndax lu tax xol boobu yahdi laahu li nuurihi yàlla ko orienté yahdi laahu li nuurihi man yasaa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalong wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ca may ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbawin misbaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañ yi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli'an fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli'an fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy da mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa alxalbu salim boobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne man yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen rusa jaam boobee suñ borom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kaana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmi ahluha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon du tax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne daara yi jangale ko ci al qur'an yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñooy al muslimuna fil ard suñ borom nañ li fiek nag ab dëkk wala réew al muslimuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi
ñooñ mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuna fil ardi ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkoki Alalimul Allama Mufakir Fakirul Kabir Mufakirul Akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkoki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñëmewu ñu wax seen xalaat sañu ñoo wax seen xalaat ñu lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni lii dox dara jëgu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaañu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñëmewuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ki télévision ñuy wax ay kaya-kaya rek ay kaya-kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer ku ko ci def doo reer sañu ñu ko kon adduna yàqu na. Ma dégg wax ci vidéo bi ni foo leen fekk oto buñ war sax amuñu ko ma ni waxoon naa ko jamono bi ma génnee romb sëñ Basirou Mbacke xel ko muy arrêté taxi ma ni adduna tas na kii waa daayira yi murid yi ñoo ko war na jëndal oto bi gën a rafet ci oto yi mu di ko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen njariña yor loolu xam-xam boo xam ni mi ngi ko tànk ci xam-xamu sëñ Touba di ko jàngalewaat ngir yàlla te ñu mel ni moom nag ni fi gàññ gaa yi di leen romb léegi ana ñan la ñuy jox tiraanga jooju ñuy wax ay kayo-kayo waa ji lim lay wax yow yaa ko gën a xam lim lay nett li nii ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala sept yaa ko gën a xam nim ko xamee ba di ko waxtaane noonu nga ko xamee yow bim jàkkaarloo yow ni la bàyyi moor xujja moo ni woon lëgganaaw dal ca kaw tilligal wadd dal ca kaw gaynega dee ñu ànd ni samañ ca biir géej ga loolu xamoon nga ko di waaye maa ngi lay laaj léegi loola ciy jariñ lan lëggunaaw lum lay jariñ lëgguñaaw lu léegi nag xoolal ki nga xam ne dafa ñëw ni la tegal fii sa tànk boo tegee fii sa tànk da nga mucc àddina mucc àllaaxira defal lii boo defee lii am ngërëmal yàlla defal lii boo defee lii am ngërëmal sëñ Touba defal lii boo defee lii am ngërëmal yonente bi salaalai sallam nga ni kooku waay bu ñu tànkal waay bu ñu sonal waay yow ki nga bëgg a déglu mooy kii wax sa bànneexi xol yi waaye li lay tax ragal yàlla déedéet amoo ci soxla lii menacé sa intérêt te sa intérêt boobu muy menacé dafa xaraam kooku amoo ci soxla doo ci yam sax boo ko mënee massacré da nga koy massacré ñii nga xam ne ñooy al muslimuna fil ardi muy borom xam-xam yooyu ñoom la société bi gën a doyee dal ñoom la société bi gën a doyee dal buñ amee seen ngénte ñëw wax la ko nga dem ca bàyyi sa lépp ñëw booy dem daal ñu fexe boxum aw junni wala aw ñaari junni boxum ko ni la paas ci wala jël ci taxi foofu lañ yem ak yow kat buñ amee bëj woola nga taxaw ca naaj wa taxawul leen seenum néew ñaanal ko jullee ko dellu ca kër ga ñaax leen

ni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garambu bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxul deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhs ruhs moy yu yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamni yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti asalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ daralul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko kene ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. لونو نيكو خامه. تجرم بين يويو. بونو بين نعو جامو جيكو. Gina biñ ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nam pondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seeni bakkan yalla ni len bis ni kitay bal na len topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def ko ma sax yefale de ño xamni ño ak yonentou be andon di xex la ño ak yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen kaabi yalla ni len yeen mom direct aljana geureum na len geureum lo xamni ni
ñak gërëm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيتام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين يلو سنين ونين يون تسين إميسون بين يتبين من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkee leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di leen balo xaq ci ñaari dimanche yi weesu xëy na ba jëm ñett te déggu leen ñu. Lu ko waral du leen lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal, bërëb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollol, wala ndaje ayam tollol, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku l'islaam ci bépp julit boo xam ni man nga ko. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa ta'ala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayyib, ma nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yi ay ayloo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu mag la, weer yu réyfa sun borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi l'islaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi l'islaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulxijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sasaloo moom mu beddi ko nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulxijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee.
bu ko neexoon kenn ku nekk wala continue bu ne mu wutal la sa birëb bu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut, ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk a teg ci kaw suuf muy neeg bi ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, mu ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Akay naam mën naa jariñ mën naa lor ci xaqiqa xëy na ñu waxtaane ko. Mu ni béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajj ashurun ma'lumatun fa man farada fihinna alajj fala rafasa wala fusukha wala jidala fi alajj wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Suratul Baqar, suratul Baqar. Sun borom tabaraka taala ni aj makka ay weer la ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul hijja. Aj makka weer yi ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam ga ca tabam ga ca yërmandiim ja nga war a aj, na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba deñtalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax li xanaa daa xamoon ni ahakay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi si tuba jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi recessus suuf. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuuq fusuuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat, ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujaadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxanteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yalamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Wa tasawwadu fa inna khayra sadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka na xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yar poset
kuy aji makka bok bokal posetu ragal yalla ni yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ni yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñooñu dong de wa taquni ya ulil albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma ajma ka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la na ma ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulil albab yeen intellectuel ragal len ma te pourtant bo xole yi yalla wax fi ni kep ko ajma ka bu mu ko def bo sété en général intellectuel rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoo ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal leen ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yulal l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla neena ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul interpersonnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante randi mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci aj nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu ñox ni taggu nañ la fi ni nga aji makka ña nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lu la fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayri sadi taqwa yobul len wud len ab yobal wud len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def akay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj asfurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yuñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dédé bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodeam bo xamni ci lañ ko wara def bëreb bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam alayhi salatu wassalam kaaba gi mi ngi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci muarrikhone yi nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu int yalla nuh alayhi salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba
manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yalla yonne yonent buñ wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam niko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam mu tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba gi xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architecte bi nga xamni mo tabax baytulail haram premier architecte bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñoom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñoom bañu ñëwé ta xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekk ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay yi dañuy laaj 5% ki 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm mbatti waawon mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khas sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibé señ bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahim alayhi salam ak ismaïl alayhi salam balen yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñaq joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf jojo té yalla do nga tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laay taala kon nak nangul mako wais yarfa ibrahimul qawaid min al bayt wa ismaïl rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim de nga ibrahima alayhi salatu wassalam yalla li ma santone def nako dañ ma yabal pour ma defar lo xamni intérêt général la intérêt commun la legui defar nako mak sama dom majanan majanan fi sabilillah rek nak motax ñu def ko bokki ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majanan li ci nekk ci tuyaaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor projet bo xamni ay nangami doom adama ño cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jangé ci volonté bi ibrahima am pour tabaxat intérêt général mu andak domam xani man xani famem bepp la regroupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la
intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy nako jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doye toñu naar genn ngeen ma ci wa mune dara du ci bax lu fi ñu nara ñu woti ma yaq ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jël le fa yit lo meuna yaq yaq ko boko yaqul directement diko yaq indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joge fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect loolu la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doono daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekkul di yak direct ma nga yak indirect ma nga yak indirect ni seigne touba ci masalikul jinan neena man seigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxale ñu la seigne bo xamni talib bi jébul ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na texé neena bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu ne naru fe baxé mu jog wuti fu muy baxé neena lolu déranger la seigne touba neen man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni feemu jëm mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñëw dé bu fi togon bax woor na ma ni feemu jëm du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né bu fekké amna len lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waratu la déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo do non tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itil waye dedet bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yokul direct ya nga yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal projet bu melni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismail num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul suñu jëf ji nak ñuko nangul lélé nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fé defna li gaay d'accordon nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnel am xam nga wolof ndjay day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ño xam ni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow
li ngay tib ci fowu xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkone tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu lolit nek benen problème gis nga ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lu mi def ci posam la koy defé ibrahim alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax ka bëgg deureum jëlu ko ci fond bi wala ci xaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lutey nga defal ko seigne touba ngir yalla lutey nga defal ko alhadji mali ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji mali ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom doko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la jëmat waaw ku ko joxuñul wax ko dé xam nga nopp amul kubér wala xam nga ay koy faral di wax ku ko joxuñul wax ko wala bokku ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono yi doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yeureum ko xam jamonom yalla na yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamono yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xamlé ni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni é yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salam ni waaw sun borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla ni ko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuta yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balma sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan ولا كل دامر ياتينا من كل فج عميق من سوره الحج واسن في الناس بلاج واتل سي سما نديغال ماي جالالي ميساج بي لما هو حقيقه ني واخني ابراهيم عليه الصلاه والسلام متخوي تي بير خور مكه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe djuroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad education de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruwul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jangul batay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bok nday ak bay ben mënta dem wacc morom jot liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa lu ci alquran wax lu ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bofuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bofuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bofuyé ay droit té xamul ni bofuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni aha enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yaronu sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka manu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacc suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ni mo ñu ci waxéti sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasoba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamone ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar no am ni légui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kérok mu am 18 ans budé jigen ba kérok nga koy woutal borom kër ba djébal kuko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len chauffeur si nga xamni ni yeruñu len nga ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya chauffeur sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolé ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci ay masuliyam ci

xaatee ma dem defal leen conférence ba pare di ñibbi si waat góor gi dawaat dogale ma sama digganteeg oto bi ni ma sëñ bi mu naa mu ne ma ngóor si de maa ngi koy sant bu baax wàcce na ma kër gi wallahi al azim ngóor si maa ngi koy sant bu baax léegi wàcce na ma kër gi li dong la woon li dong moo sababoon wax ja ñu bëggoo tawil fu ne ñu dugal ko fa nga xam ni gannaaw yàlla sëñ am sañ seeb laat mii moom moo wax lu mel ni mi di ni leen man Moustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak moom bu sëñ Touba wàccoon këram googee du fa fekk lu ko naqari bu sëñ Touba wàccoon ci penc mi këram lay jëkke ndax kër goo xam ne alquran jaa ngay riir xasida yaa ngay riir man xawma kër gu ko gën yàlla na ko yàlla fay ci seede yooyu ab julit noonu lay mel ab julit noonu lay mel yàlla na ko yàlla sàmm bàyyi ko ba mu Cheikh Abdoulahad waaye man dama mënul di wax di wër wërloo damay wax li am pare ci comme neex falilahi alhamdu comme naqari nga xam ne loolu la yàlla dogal waaye waxuma pour gaarwaale kenn wala pour suufel kenn xam naa dañoo fooga ni man benn étranger la bu jógee fële rek ñëw ci yoonu murit loolu ak réer la man ci tànki Sëñ Touba laa juddoo ci tànki Sëñ Touba laa juddoo loolu ak réer la dañoo defe noonu xëy na feneen laa bokk wala nangam nangam moo tax ñu di ko interpréter noonu wax naa ko genn kilifa waaye yow diw lu tax doo ma seersi man lay waxal lu tax doo ma seersi bis bu ni nga romb ma fi ma ne ko ye sama daara jee ngay romb dem ak a ñëw bu fi Sëñ Touba nekkoon dana fa lëj li wit sama daara jii bu fi Sëñ Touba newoon ay tànkam dana fi bari lool mu ne ma lu tax ma ne ko alal ju saytu borom foo ko mosa gis man alali Sëñ Touba la yow sëtub Sëñ Touba nga yaa ma war a saytu waaye man waruma laa saytu yaa war a sol sa dàll yi ñëw di seet luy xew ci sama daara jële bu dee lu jaadu nga encouragé ko bu jaadul nga ni ma dindi ko ndax man alali Sëñ Touba la sëñ Modou ñu yemale foofu waxtaane beneen yoon jazakumullahu xeyr jisaayihi yàlla nañ yàlla defal texe àddina ak àlaxira yàlla nañ yàlla defal njub defal ko sunu njaboot maa ngi fàttaliku rek barki démb ma di ko wax fekk booba dama bokkal sama doom ji ñuy wax Cheikhul Khadim hafisaullah ñuy añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mu ne ma papa yow doo dagg ma ne ka man saa bàyyi dama yar ne ma saa bàyyi dama xool ci sept ans la toll de saa bàyyi dama yar mooy lan mane ko saa bàyyi dama yar sama bàyyi bu ma masaana bokk ak moom bu ma laaleen ñam wi ci ndabli mu naa ma ne am talaata la may dóor mu ne dënn ba yàgg mu ne ma yow sa bàyyi daa soxar ñun nag suñ bàyyi daa baax moo tax buñ laalee ndab duñ wax dara waaw noonu la ko firee moom mu ne ma yow sa bàyyi daa soxar rek waaw moo tax boo laalee ndab li mu dóorlam talaat waaye ñun moom suñ bàyyi soxar moo tax moom duñ wax dara dëgg la jamono moo toll foo xam ne léegi mu ngo waa juri siñ doon yare sax ñun ñemeetuñ ko yare yàlla xam na ko yonent bi bokk naak Ibn Abbas añ wala boog aw ñam daal Ibn Abbas di def comme ni Cheikhul Khadim di def rek lu mu gis bëgg rek yóotu ko jël yonent bi dafa téye loxoom ni ko kul mima yallika waxul bismillah aw xul bismillah wakul mima yallika ni ko waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kero Abdoulaye Ibn Abbas nee na heure bu ma sukkew ñam rek wax jooju daf may travailler ni Luqman def mooy dajale njabootam di leen waar yàlla mi ma tiim xam na ni sama waajur da ko daan def miraaran booba man gone la maa ngi fàttaliku Sëñ Fallou son yi bu mii dafa amoon ay dongaam yoo xam ne daf leen a yóbbu woon ci sama waajur ñu ne fa mu ñëw fa nag di leen seet si di gane si waale sama waajur fekk booba sama waajur baaxoo na daanaka weer wu ne dana dajale njaboot gi gannaaw timis waar leen yee leen daf ñu daan wax ni bu leen ni ma pël ba bu leen ni ma naar ba bu leen ni ma séeréer ba bu leen ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat ndey def leen ndey ku mat bàyyi def leen bàyyi ku mat maam def leen maam ila axirihi gannaaw timis xam nga lu ci nit mokkal dootu ko fàtte booba man xaleen laa waaye teriwul maa ngi fàttaliku Sëñ Fallou son yi bu mii ñëw na fa man mii la woo may ataaya toll ci ati adolescent maanaam xale bu góor boo xam daal mosoor ak mi ngi diggante mosoor ak mosooragul léegi am na sama bàjjen bu fa ne ku ñu wax soxna Mbène Mbaye bàjjen Mbène ma nga fa doomi si Ibrahima Mbaye la bàjjen Mbène moom it daan ni sëriñ daf may baral du ma daan tooñ nag daan ni sëñ Fallou son yi bu waaw Moustapha mii doo ko ñaanal ndax mu am soxna Sëñ Fallou son yi bu ne ah nañ ko laaj ba xam nit kay bala nga koy ñaanal danga koy laaj lu mu bëgg Sëñ Fallou son yi bu ci boobu moo yëkkati kàddoom ni ma Moustapha loo bëgg ma ne ko man sahaadatu daaray ni booba xawma sax luy sahaada.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تشام. بك أوريتيري راديو خسيد أن لا إن جلس نمينا يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambalik émission bi du ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru teddu maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wessu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lolo tax sunu mawdu tay ñu bëkk ko jukké ci wax yentu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Métier yim fekk yëp bari na, waye métier jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitwa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Ni ma koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te waxna mirara ni politique mu politique luuma fekke fu fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokut way bo xolé ni adina doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñoon wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagotom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafat sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayu annas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeenti ngeen diko torante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti dom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali dom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbollem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ci xew xew ya xewon ña nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na mun inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xamni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba mbaram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut dañuy lewal alal bi lewut buñ né alal bi lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sof ci ci alal bi lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwut mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdou foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat mini même bu fekenteni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdou abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wer nak do deg mu ko ni wer nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebati na deloti dag bi ye del lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko di sangam mu tegal ci nangam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne bi man may daganal may arama ñu ni waw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuku ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaahu mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wiccax tay loxom ni bis ni tay dotu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom falahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal na ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal na ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nam wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadara Allah wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun la xade da fay biir sax fa faw la qadara Allah wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniku dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mune la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarti leer ba nupp nak mom mu xam sarti ba nupp wagniku dugg su boba yow euma bakkar
dugg na ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérru dé wone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak bu dé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sip lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba watax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi way sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba def ni mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba mba demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañu deglu leen li waji wax diw monter ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaaram ma deglu ko lu mu doon ndekete katchi kesse da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waji momi bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faaw dana ko déglu faaw mu lire ko faaw mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo wu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong lañuy jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayé bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def te le momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne fekk def ma laaj lu ci sharia xam mo ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xani mënu ñoo am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñew ni ko teel kon diskuru yonante bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax ko gëm yalla ko man dew yalla ko man amna ben commerçant bu mak bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denk denkané dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari ci lako tabax dara yu bari jamono bi may liggey sama dara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci daara ji kera bima deme ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bi mu noppé mu ne lool de amul solo ma dégg mu lool de bëréggul amagul solo kéro la fa mujj delu ma batay kéro la fa mujj wa to fekk ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoy amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declare na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declare na la guerre mak sama yonent sun borom kum declare guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer lin guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walliwam lek katu riba ak kuy togn walliwam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi sénégal yépp saga nañ len mbolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legi ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli wu ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba فإن لم تفعلوا فحثنوا بعرب من الله ورسوله أم نجي جانج فحثنوا بعرب من الله ورسوله سن برام وقت أجس بني حديث القدسي من حاد لي وليا فقد أسنته بالعرب كيف كو خمني يانج ساغ سما وليو من يالا ديكلارنا على غير من خول رك ني دون ساغ ولي رك سينو موج رك ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamna ko ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamna ko ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima ali salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب سليم بوبو يالا سخلا وون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو با نوب ني دانيو بغ توفيق ام دانيو بغ جام ام شيخ ماي نياس العليم العلامه ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli am na ndax alquran ko wax allah inna awliya allah la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mu nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli la ñu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni waliw amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko leen tuddal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi
motax mani wali ñett la wali wo xamne da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej wali wu melni ten moy wali wi nga xamni mom day juddu walu wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bo nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf ni ko yonentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamine muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim japon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continue di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente ni da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su sotti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu wali ak wilayam wali wi nga xamni fa juddu wali ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mëno dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddu yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga declaré na la guerre man adili waliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën ta xagi nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awfi ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-akil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mu ne ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek ak kan mune ak secrétaire bi len di bindal ak kan mune ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len neena ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
xam nga bu dee banque yi ci réew yi réew mu nekk yow yaa garantir banque boobu yaa nekk saayid bi réew mu ne wala bokk bu fekkee ñaar ñi leblante la yow nga ñëw nekk témoin bi waaye li nga koy lebal da ciy teg riba. Masalan sab surga la ñëw na nawet seeg yow ci ñi bay surga bi am na ay soxla ci diggante bi leb la juróomi junni nga ne ko waaye nag bu traité juróom benn junni nga may fay ña ko seede am nañ bakkaar yow lekk nga lu haram moom mi ngi koy def leen kasaalik kasaalik. Ni waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mën a tudd rek waaye am na yoo xam ne daanaka kenn mënu koo tudd. Boo gisee yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni arriba sab'una baaban riba juróom-ñaar fukki buntu la juróom-ñaar fukki xeeti bunti riba la waaye bu mu ci mën a doon nag baaxul. Am na benn hadis boo xam ni sallallahu alayhi wa sallam daf ni dirhamun waxid min riba ahsanu min xisriina zanniya kullaha nee na benn dërëmu riba benn dërëmu riba moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën a rëy fa yàlla ñaar fukki njaaloo vingt njaaloo ñaar fukki njaaloo sallallahu alayhi wa sallam nee na benn dërëmu riba moo ko gën a garaaw. Xutba bi yonantu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko xutba keroog yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci wàllu riba ni ko tàmbalee ci bàyyi taxam ba Abbas ibnu Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam da daan def buy wax di amnistie di wax di waare di leeral ba yàgg day def tekk taxaw ni hal balaxtu est ce que leer na xam nga al balaxtu gaa yi dañ koy firi est ce que jotal naa est ce que li ma wax leer na hal balaxtu ndax li ma wax leer na xaaloo balaxta ya rasulallah wallahi li nga wax leer na yow yonent yàlla bi xaaloo balaxta ya rasulallah li nga waxa leer hal balaxtu ndax leer na xam nga gaa yi da ngi leen di wax ñu naan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaxtu ndax li ma wax leer na fa xaaloo balaxta ya rasulallah li nga wax leer na nañ musigi xool asamaan ni allahuma ashad yàlla yaa dégg de seedeel allahuma ashad yàlla yaa dégg gaa yi seedeel ñoom ñëpp nee nañ li ma wax leer na de ëllëg moo fi jóg ñu may tuumaal allahuma ashad yàlla seedeel alayhi salaatu wassalaam. Léeg-léeg mu geesu daan ni falyuballigh assaayidul xaayib laa tarjixoo baxdi kufaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd bu waxee loolu ba noppi day gees si mbooloo mi ni falyuballigh assaayidul xaayib ki dégg li may wax te fekk jataay bi na ko rapporté yut ko ñeneen jot li leen ma ko ñi fi nekkul ñi aj siwul jot li leen ma ko falyuballigh maa ngi nii di def tabliix bi man fekkewuma jataay ba waaye maa ngi nii di def tabliix bi di ko jot li képp koo xam ni yaa ngi diglu rajo xaside online falyuballigh saidul xaayib ñi fekke nañ ma ko jottalil ñi fekkewut. Boo demee ci yeneen riwaaya sax dañu wax ni ndax léegoo-léeg yonent daf ni léegoo-léeg waaye fekke aw waxtaan du ca mën a tiiré benn leçon waaye nag mu dem jottali ko koo xam ni moom fekkiwu ko woon mu am ca dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja waaw dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja. Xam nga doomu aadama yi dañoo rawante ci ak dégg fëhmu doomu aadama yi dañ cee rawante am na ñoo xam dañoo amuk dégg yàllaa leen di defal alfatu lakbar fëhmu ñun ñëpp jàng nañ fa fëhëm naaha Suleyman waaw yàlla mooy maye ak dégg yàlla nañu may ak dégg yàlla nañu ko may yàlla nañ ko may yàlla nañu yàlla may ak dégg mu ne falyuballigh
saidul khayib ki fekke discours bi nako jotali ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay corpagne ak fayonte ak def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'd ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew ba nopi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye bone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaay ak gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ mune bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fako wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub njek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nek bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jàngalé te limay jàng l'islam mako wax nit ñi mom mu ngo kérok la yonentou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tudde deret yi tour won ci événement yi fi amone

0: القرآن مثال نني كو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يلا تك فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيتور رغلو او مجيتي او مجي لوماي رغال فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنستينا دريت عامر غير بغ جام ما جام ام ni fexé bam bañaté am lu mel nonou mu del wax ci hadith ba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banki bi da def pré ci banque bi jëndu auto mbokk yi yéne nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay mëna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxo la jaar wal iyas billah wala bok ña soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille té ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu daramba ana san gor la ab daram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñuko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yakku da ngay jema yak jele ca bakkar bula yak yubul la safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddugudu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangal mi yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yak der fimna ni evetement bi am moy ko yak yak ku dakk yak der da melni gaay lolou lañuy jogante fim nek ni musabaha ku dakk yak der musabaha ku dakk yak der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man qatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deros gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura sa yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox té fofu sutura baxna fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura baxna fa dé sutura baxna fa dé man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé tal sa téléphone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi ak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku illuminer monde bi yep mun waye nak man ahyaha fa anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu naro na ray ñu naro na illuminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jami'a bakanu su gor ni waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reey la ak ak jafé waye tiyabu ju reey la tiyabu ju reey la gor so xamni dañu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaba ju toll non la yalla di bindal tuyaba ju toll non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal nel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal nel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqitahu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidalla fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxamene sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yeur ma ne yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidahu muni waxtu wo xameni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam fam jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yasu billah muy def sabu balé keureum dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbale mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti buteel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbale mi bu yonant demé di julli ji dal di wéta ñaamu ni jall romb fa mbale ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbale muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xippi xol na mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ka dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de ling ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jagge yon rek sañ nañ la yar lotax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mudi ma wax lu bon lo xamni weñ wu ca dal de ma diko deg ci sa nop budé sun jamono bi da nga nan suma xeyé damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye ñina xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waaju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéssu djéggal xam nga fu mu yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal aw tour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man waye waye ki bax waye xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni li la yahni ni waxuma da am kuma bokkalu tour dom ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba di ñuko netti ci na jox ka lay laaj kenn ci su'arawi al mutakhaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de seigne touba ko wax do mbok moustapha mbay sa mbok mo yaa keccat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak def yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo lon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mokku rup mané lolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen ji ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw si ni ko boko sampe dana ko sempi de mu ni ko boko sempe yal na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tedd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim gudde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leru beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kamb gu ñu gasson loxa ba dam ndekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku ni laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha dankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha li lena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximiliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé do na go mourid sadiq gessu waji rek néna soko défé do na go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do mourid sadiq dé sama classe gi nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukkel ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xoli dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugu bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ci ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti téméri wali bi mu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahim ibnu dehum muniko waxuma la bal la de waye gis nga sa boma doore bama ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehum arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehum arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibnu awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko bako jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn abdahum nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusol waye nekagul wasil te comme mom da beug don wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci makama yi nga xani moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togn dalay rukku ni laalo du mujj fen am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutan bi diko sulli di def ci soufi du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amaguko te amaguko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله دي نيو مكو سما خيت وي دي ام يرمندي يالا ني نود تاكوسان الله اكبر دي نيو مكو سما خيت وي دي ام يرمندي يالا دي نيو مكو سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنايا نداونا nangou nañu respecté magña jox len ciir magña nangoo yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci defanga légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magit niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ñi la jital ndaw bu bëgg yërmëne ci mag day respecté mag waye bo respecté wul mag mag dula mësa yërem mag dula mësa yërem bu ko sentu sax nak bu ko sent ndaw mom bu bëgge mag yërem ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gona yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gona day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañen lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko deey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag deey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc a dama xamni pexé gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay ma nga fa jaar, ma nga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, ma nga fa jaar. Kon defe naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, fu mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma la ko waxee dama bett. Xam nga man dama yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji waaw. Loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma naa ngi ni taqrib waaw. Ñu ne fa ma doon liggéey laa jóge rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko waaw. Appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fil bi nitel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamed Diallo di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñun ñuy bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fewoon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jasaayihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla tejji ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka daalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka daalika. Sëriñ Cheikh John moom yaa ngi gën a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosul te tànkam bareen la fi mosuñu. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyru jasaayihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw bu fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy première sens bi. Deuxième sens bi yonent nee na al marhu ma man ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la Cheikh Amadou Bamba ak yonent bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg-dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko yàlla doom. Waaye bu fekkoonte ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man na ma yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Moor Njaay moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji. Waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye axakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Axakay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Sëriñ Moore Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara du fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag far la ma doon waxal ñu noonu. Defe naa fi mu ne lim ci am sax mënu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal. Man ma aa doom bis a ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la lool rek la kon ñi ngi wax ni alhamdulillah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillah li sibini mati tati musalihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla ngir li ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabb bi sëtuwa jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñu borom tabaraka wa taala daf ko defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi sitwa jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. Laa qadara allahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñu borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ dikko tudd muy alxalbul himaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Suñu borom daf ni rabbi sutuwa jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaya wala alxalbul kaafir. Suñu borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sullu maatin fil baxri lu jiin li bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonantam alayhi salaatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu wa xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim qisawatun wala hum hasabun azim la qadarallahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeri boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ tay xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la sun baam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni waajo xani dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fñay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni akay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi awaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa rew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko wara di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geud yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori ñu leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokk na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagarno mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena man la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena man xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doli ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xol wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu metto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jall borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay doli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñadan nekk li nam daan waré neena mu bokku tok seigne touba mi mu deg sama classe gi da ko waxtane jamono ji soxna maymuna lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nepp buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mil yi defé nañ ni ku faatu ci guddi gi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem lu ko sopp de faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtanal taxon na buñ fa massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom dan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinj nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawma al khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la ju nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walima ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ñelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma romi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la منك أن القلب المؤمن فوق فك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بودي وقت أنا يلا دو توك دو تخاو بودي وقت أنا يلا خلم دي رير بودي وقت أنا يلا دو تمنى لك دو تمنى

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم شيم خلد التفتفي من روات انك واذا تليت عليهم اياته ساد ايمانا من روات انك بو فكني لي غلين دي وقت يالا داغ لينا جوخ اي بروف داغ لينا جوخ اي تكتل اي دليل nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nit yalla sangam wax way sa tulat alim ayatuhu munisaad um imanan munisa bo inde prof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugël ni way fo len fekk wa ala rabbi ñettu bakulun fo len fekk dal yalla ay sen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wëru way fo len fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xani buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé ni ma bal amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak bul baye ben tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci ben tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor munu joxe adiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu toge mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañu laal gaaya dal di yek lañu yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañu jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ko yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ta gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ta gis leneeni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mo koy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diine kon luy diine waye nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy saraxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dundu nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax ba xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufle rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu

E dice quella. Wow. Dal de koy taxé lu nek. Taxé ko lu nek. Dal ñu ko taxé lu nek. Waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ah min yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo nu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiq allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom té lañuy yam dédé way ma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu délo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu ne waw mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal su mbaram neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diine du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad dirham wad dinar sallallahu alayhi wasallam yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yonentou bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina muni ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet wi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad dirham wad dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni
as gor muné li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r+4 bu nopi nga ni benen r+4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen wayu daan nga ni wenen ma atal al abd al amal ila asa al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf lu ko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawwien dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mu na mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawwien dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi mana mune ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ayni bil madar lema wu tasawuf fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarl te kat am nañ ngor bu toll ni le leen jox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit alquran daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleté ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gëm borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci bien mes fomple wer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yañj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ani moy xol bi nga xamni dafa leer ay bo xamni
waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nok bu ko deg danaka ben yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lutax xol bobu yahdi lahu li nurihi yalla ko orienté yahdi lahu li nurihi man yasa ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienté ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienté ko ci jamam bam meuna orienté ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon té comme day fréquenter sëriñ bi xelam xalaat ni waw man jomalam wi ma def suma démé tok ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu néma ñew sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma limay xalaat ci sam xel kon xam na né limay xalaat xam nako mu toge ci kanam sëriñ bi nak xelam ni yarra ci mayga muy xalaat nan yalla bu ko sëriñ bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal sëriñ bi rek muy xalaat di wax lolu bu yag sëriñ bi ni ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbawal misbaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba dirriyun ka annaha kawkabun dirriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàññi ba pusi sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol bobu gañi ko yoré mom la señ tuax ni bu yalla dogalé nga ñew jamono te dañu ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla néna bo dañu wut ak mom bul fa nek di sonu di leen top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousu ñu pasu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañi nga xamni ño doon pousu di pass nga yër ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf lolou la seigne touba seigne touba neena bo ñewé ci jamono fekk fi seigne bo xani pousul pousul muna muni demal ca le seigne sa nga xani ño daan pousé ko pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu noppi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te manu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf bo ñewé jamono fekk fi seigne bo xani day pousé ko pass muna muni yow pous ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wéy donte ben ñaar ñett lañuy doon yalla ñom la leen di rusé ba légui suñu borom gañoñu lay rusé ka misli cheikh muntaqa ka misli cheikh muntaqa al khalb salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko lu ko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ wu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo len indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel le ngir yalla yërem leen sun borom néna gaño ñu nga xamné yalla dogal na ci ñom seen xol set té lèr ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top dëgg té duñ ko moy mukk ñoñu réew mu ñu né ña fa nek
luñu bon da nga leen musse jambobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak luwa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukkuma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alqur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala mu rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoo té yalla alag wa rew ma ñoñ la wa société bi gëna doya dal ñoñ la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakir al kabir aw mufakkir al akbar Mustapha Diop al Kokki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmi mu ñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ni ñola gëna xamni li dox dara jëbu ci ñola gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñola gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma génné rombu seigne basirou mbake xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayire yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jangale wat ngir yalla te ñu melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay waxe ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xame ba diko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani saman ci bir geejga lolu xamon nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhira defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla
li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni li nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek señ touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xamni yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serign subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la lama wa tassu nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom lama wa tassu ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yanu ko ni xamna ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf door di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما تصوف نيو جيل الإخلاص توديكو الإحسان توديكو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko gina biñ ko tege plaasam bu nepp nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di
luñ mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni leen benen ka bi yalla ni leen yeen mom direct aljana gërem na leen gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax usman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal usman xam ngeen ko histoire bo waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu ci bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digam ak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dig bi ak sa baramu dig bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngani bu jéggon ben jéggo rek tabbi aljana muni waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal bending sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jéggo rek bu ko jéggon ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana na Omar Diop wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ñu ne ko deet Omar bin mi di nonu de kulun mu yassiru lima khuliqa la bin mi di lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm kulun mu yassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني سي احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني سي عبد القادر الجيلاني كو تي ملني سي ابو حسن الشاشري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak sen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba djok dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niew na ko ci def tax ulama tasawuf jekk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqo won rek jaamu sen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fitu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wu tasawuf jikko yi ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom de dañu ne dam ni seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Seigne Touba mom bi mu ñew mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba lupp nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil
رضي الله تعالى عنه. والعامل السوامني والعاسل السوفي عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل. الله سين تبع لأن دق السوفي عنك دق نتو تصوف مويكو خمني داي خم خمي ينابون خمي بخمي بنو بنا مفسيين جفل مخم لب وآي خم بخم جيخ بنو بنيو كروزي لبرا لنغا خم فسو تيين جفل دارا yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance ne dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërëb boobu baas boo bi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigéen ñi la war ñëpp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigéen ñi la war ñëpp lu haram dong la ñuy wax jigéen ñi la war ñëpp lu haram dong lañ moo leen fi indi ci plateau télévision bi de yaa ngi toog ak ñoom bàyyi fi loolu lépp naan leen say desu naa Khadija ba jibril ñëwé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi naan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay señ mar antosali neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaa madame bouf kenn mën leen a xàmmee te waroo nuru madame bous madame mohammad nga war a nuru sa mees mii dëgënut sa xeesal bii dafa arab lu yaraax lii nga sol dëgënut ab julit bu jigéen jo solam day jot fat yaatu foofu nga war a tàmbale dooga wax maam jaara mu xargaal di toog kafe foofu nga war a tàmbale door wax Khadija mu naan mohammad sammi loo ni sa ba kañ motax duñ dem sa bo genné ci mbedd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bous la bo genné ci mbedd mi dajé ak amma fawad wela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ñeen ni xam xam ngeen leen di wax kenn musuko gis ni ñu tasawuf yi biñu ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf jiilan baxdal jiil mooy génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral laak sa borom ñu tudde ko ilmu tasawuf xam-xam bu sell bu set ñii ni déedéet tasawuf mooy ilmu taskiya xam-xam buy defar bakkan ñii ni déedéet ilmul axlaax mooy xam-xam buy defar jikko ay yépp benn la rek ñoo bokk luñ wax ñii ni déedéet ilmu suluk ilallahi tabaraka wa taala loolu mooy xam-xam bi lay womat dimele ci yàlla direct ñoo bokk luñ wax waaye gis nga ci détails yi ci la gars yi nekk di werante au lieu que ñu yeggale ñi sës ñi leen topp ngir yàlla déedéet ci la ñu topp di werante rek yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na woon innama buistu li utamima makarim al axlaax boo gisee yàlla am waaye ma mu naa mu ne xam ngeen lu tax yàlla am waaye ma ñëw pour nekk prophète mu naa mu ni benn enseignement rek la am mooy fexe ba jikko yi defaru dama ñëw nekk professeur boo xam ni pour jikko yi defaru dong nga tax yàlla yónni ma jikko yi defaru rek benn mission boobu dong la am innama buistu li utamima makarim al axlaax waaw yonent nee na man looloo taxoon ma ñëw
nga gis ko xamni sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé wayé nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé wayé kenn ci ñum amul makarim al akhlaq dé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ñi ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñang koy def té kat né nañ ñuy wa daïra makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yépp bi len yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alayhi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين الرسول منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن وهو الحكمة إن كان من قبل في دلال مبين من سورة الجمعة لما يالا دي يوني داف ما يوني تي ньо خامل ньо إليتر لا ньо ньо خامول دارا ما نيو نير تاسكي لين ديفار سين بكان ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reerul xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba ju ñina len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len jundi بمن منهم مرب بأسكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لول موي لي نبي صلى الله عليه وسلم وخني انما بوئستو لأتمم مكارم الأخلاق واي موي القرآن وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكي ويعلم الكتاب الحكمة لولو موم لا سيغ توبا دي جنجاتي توقال بوكاو موني سيرين سي نياتي كاتيجوري لي ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la té ma jundju ko légui serigne sid serigne touba né ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslimin jodi mo xon amna fu señ bi waxé nan ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل انت بارد يالا هنينا بو فكين يالا ورسل نلنغ غور غور لبا عجي تيكو يغ منا مني كن من لا تي يغ من واي نك بو فكين دغا جوج جوج دم بماكو ولا نغا جوغي بريسيا بغا دم برغامو فك واغا بو بان نغا دوجو تي مني بو سوب يالا داي بريسيا غور دو في جوج دي دو بوستو باس joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga wu pa neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugay dem amerique muna muni da ngay duggu ci waga wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya nga leen di boole di leen liggéeyal andak tu yalla wiñ lay jox ñu yeggal la ci seen borom gaay nak xam nga ni ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbay ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melon non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jangale ka joxe man yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo
diko ay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye képp la dem xam nga ké amna ñaari moye moye yeggalé la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moye wu yeggalé la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaftiaru kafa bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lolu rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafa lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis kowe di nga laaj ko becciun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutu cheikh saliou mbacke xonku mu xey wexal ko tal ci la ko lako topi lepp top becciu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sadji ñu seigne salou mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koko nak benn jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélégi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def nako bu nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax beutu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé beutu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safaane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañu dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xam ni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xam ni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dik ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñi ngay wër dé waye nak pikir bi
jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texe yeneen ci dess sa gëni diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaahiri ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñ mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la tudoto texedi ba mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake daana ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara bil isara batay day tekki moy mu jinjila tur yalla wi famu nek tur yalla sangam nangam fu yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbay musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñewé net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ngi ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga and ak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba feti Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay bi salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mani waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mani waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu se dawi ci babina xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la maniko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njegal yal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé li jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat ya mu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne dara mom bu dara ji jang jangé rek tutu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna yi serigne Modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal
lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manati xajale tayit da nga ci son lol ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man suñu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defé ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom niko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barab ba yalla ñi ngi leen di sak ngeen ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ci lahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudum moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israel dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na seeni jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israel dañuy nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na leen ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonentu mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahud sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mëna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulu se deug gu leer nañ ni beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xatal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yent yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu souf sax
waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni sunu maam adama waye lool de bima ko tambalé histoire bu gudd la waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu maam adama alayhi salam nok xawa bi leen yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox leen sari am ni leen cheikh bi nga xane moy bir bi jëk judd cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفني سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون تي سين ايميسيون بي نيو تي من حال العابدين إلى الجنة. تي سين بوك سين خريج مصطفى ميسام دي لن كو ديفال ديماس لي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxoon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bépp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën cee bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki étudiant yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu al nasiha. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkka mbirug yaram ñu nañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal biri bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لا موتى اليوم نك ما أم بين كل بلا خسائر سير سين سنتير موتى خم خم بما ندفع سين بريو موتى خم خم بما ندي دبلوك ما موتى خم خم بما نجرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñoon waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di niti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé ma nga ci yene def innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tassum rew xam xam buy jaxase aw xet xam xam buy tal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko arab dafa waxon ni wayan bakhir an yanwi al muta'allimi bi talab al ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din ni akay yalla na gadu na necessite le lu mën ta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam ni rafatal yeneen ni yene jele ci wala jik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu xoy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara doon sama itilul fajjami yalla bañ amu wir ba mëna jaamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang balance bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala ñene won jaamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu saay wax dina sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention bu ñu wax al-akhira mu na mu la fi ñu ko bo demé ci ba amé nga gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk ten intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma yam wa dar al-akhira xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam bu mako jang jéb nopi troisième intention wa isalatul jahli nak legi man fasna yine denc ak rir ba ken dootu man nop ci walu esprit fasna rir ba ken dootu man li ken dootu man manipuler num la nexe rek fasna yine denc rir lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji tel intention moy na fess yene denc rir ba nga xamni bu noppé serwom bi ken dootu ko manipuler dooto na nga ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek bu isalatul jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam bu isalatul jahl an nafsihi lolu moy trois intention fexé ba mum sa bop libéré sa bop ci xam xam libéré sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amagu lo libéré manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tubab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga seen jam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba légui te jang nga ba am agrégation kat jang nga ba yegg ci mustawa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ñu ngi goor ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafaqu fi din yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam doto def dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler man aradallahu bi xayran yufaqoo fi diin ku yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a nekk ak diine ju mën a nekk ñu toll jamono boo xam ne nag la yonent waxoon ca lañu àgg la yaati yowman ila wa lesi baduha sharu minhu amul benn bis buy ñëw lulu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp c'est catastrophe bu rëyee ngi noonu la yaati yowman ila wa lesi baduhu sharu minhu yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération buy ñëw ci lulu mooy yées ba fa bi passé mooy yées bi passé bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiant yi xaleel yi dama nemmeku ci ñoom cofeel bu am ci man ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu ñi di fexe am numéro téléphone di woote ñi di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji barki démboo Njaay waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ne daan na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour viendra mu woo ma dama bëgg a ñëw ci daara ji ma jox ko datu ñu ko bu ñu àggee ci koor de ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom téere bu sëñ tuba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale kon yéen étudiant yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax ca ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yéen ndaw yi étudiant yi maa ngi leen di laaj yéen ndaw yi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ci école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ jëllu siwaatee doomam yooyu yilif leen niñ yilifa seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon wënu la yàlla wënu la yonent wënu la sëñ Touba kum la won boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajee yow daal dana créer ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm gën koo wóolu gën koo yaakaar jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax daara yi gën a baax di jàng un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom bécci guddi laa gént sëñ diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw ngeen yëgal yëgaree ci toppi kooka ngeen baal ma ci ton bi ngeen baal ma ci wax gi waa ba kañ yéen ndawi Sénégal kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew barki dem maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko barki démb am réew derata koy suuxal moom diine ma ne ko ba mu des Sénégal Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko xam nga lu ko suuxat révolution pacifique bu Cheikh Amadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi mo soxat rewum Senegal ci jam ak salam ba Senegal ak ci mu aksi ba Senegal ak ci mu aksi kep ku len bëgg sacrifier ni len rew mi dara takoy soxat waxul deug da leena bëgg sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax development au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax development au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu ñu wagn ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yegni ndekaté ki dafa lekkulok état jënd nako ñu ñi dañ koy folli mune kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen rew mi kagn tuba bi yang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tuba bi ak ñuy wañi ñun ñu wañi ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn len ñu di len sanni ay granate seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg len ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxat rew mi delat ñom ñepp dañu essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhaji malick ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew dara mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñu jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba li ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jité amical bi ni mako waxé sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état kuko sonal mu sakal la pexé ben mu xëpp la bo bañé mu da lay jëk xuppu so bañé mu xëpp la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jité amical bi bu ko état coupé day bañ état xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal kenen ke ngeen di falit bi diké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joge ci lolu association yi daire yi ci bir campus bi daire yi ci bir université bi ba kañ té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am béré bu sakku xam Seigne Touba né né kenn wuru fa def lenn luddul sakku xam dana ko wax ci kanam doom adama yalla daf ko libéré ci ngeel bil sun borom néna والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم آدما تي بن اونيفير تي بن موند بني واخ ادينا بيموي نييو سيرو بو فيد لا في اندال بن خم من يالا ما باج موسانك باج نورير بغ من ليبره بوبم تخ ما خمال كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambale ci asham deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bañ lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan wuur wona don lenn luddul lima taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñëw souffrir étudiant bu fi ñëw souffrir dana ko fi jema jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ngeen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rewmi waye réussir na mission tay kenn dootu ko faté te ku ko tuddati rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj sayyid alhadji malik mas ngeen na deg fu mu gerawé tassion la sayyid alhadji malik mas ngeen na deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj cheikh amadou bamba mas ngeen deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al-kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeen deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dembo ndjay ni serigne ibou saxo mas ngeen deg fu mu gerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj baye sam barki dembu mi mas ngeen deg fu mu gerawé di toje ko taal est ce que réussiruñu sen mission balla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'i al-haj seigne touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune amul moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defo kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak état bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna cher di jang jëllu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilifé won yilifalé say bay non la lay yilifé mom tamen yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci afkar indi len te jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba de ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagn ko nak far lakkat car ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukku salaire bi mu daan fayé ku wagné ko lu tolé fepp sara mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen werdé dañan jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baye ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indil la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sa perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baye ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement te car bo boko fi bayi won def manifeste wu pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñu len tabaxale wañ wo xamni ci ngeen di lekke di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campus bi nga tal tok ko ragaxé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafa rew mi état di tibbi di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafa rew min tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafa gi lele ma deg ñaan dafa ak rew bi du wolof man damay man wallahi wa rabbul kaaba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom deguñu tubab 100% deguñu anglais 100% dengu jeguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu du ñi ñi ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax way kenn wërtu wax gafaka ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci nafa ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakoon nafa ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bo nopi bo commencé jot sa salaire yow ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakkon yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ régler sa problème nga sante yalla buñ ko régler won nga sante yalla niko seigne touba waxe yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xamnako leleg mo war sama auto sama rewoñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu bindima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux ci wax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won geleem la daan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew mu no ñak baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay cham fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ca nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut dugg ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak afkar est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xalkom bi bobo cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamné sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fi ñi wayalé am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma nan nekete soow momu unku sawna ci man nan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax niti bu for waye sama ngor mayuma ma manifesté woko lama fegnaal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man nan falayam falayam kéra wul mo na fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tojkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay dié kenn mënu ko ciaté dié yal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko taal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gas wa lañ bolé tay tayal ko bo ci tejé pour no tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal la koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wuné légui bu féké da nga continuer di fay état wér wu dé wuné for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse les tek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne watlu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mu ne man na akumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-a'il al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mu ne koku moy representant iblis ak ku meena doon moy represent iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni poussé na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campiste yi mu ne jamono bobu ki len def lolou mu na moni moy seenu iblis moy seenu iblis man sama fou ci politique wo politique luuma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral len joge pass deuk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma len ye wala duma layante ak yeen bir ngir yalla duma layante ak yeen bir ngir yalla mune wa man akumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ain al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surnet lem do ko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisu kero mo represent iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mën a xëy surne geraw doo jàng sa alliwa gerawloo say morom doo jàng seeni alliwa duñ jàng seeni alliwa sëñ Touba ne na koo mën a doon ci ak jamono bu mën a doon kookee la defloo loolee defloo na la biddaa bu bon te ñaaw lam la defloo du sunna de nee na biddaa bu bon la bu ñaaw biddaa bu bon te ñaaw mu ni wasaytukum ya jumlata talibi bi talabil ilmi mahal adabi maa ngi leen di dénk man sëñ Touba ginnaaw bi ma leen waxee lii ba noppi maa ngi leen di dénk yéen mboolem étudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlata talibi mboolem étudiant yi mboolem donga daara yi man sëñ Touba maa ngi leen di dénk bi talabil ilmi mahal adabi maa ngi leen di dénk fu ngeen toll na ngeen di sàkku xam-xam waaye na ànd ak teggin na sàkku leen xam-xam tam ànd ak teggin mahal adabi maal adabi mun yaa yuwa sibyaan laa tastaqilu anil huda wa bil ulumi istaqilu yéen ndaw ñi fexe leen ba maitriser xam-xam mu doon seen itte fexe leen ba maitriser ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw mason naa ko wax benn autorité fekk autorité bi moo ma interpellé ni mu waaw man damaa gis ci université bi ñoo xam ni dañ lay tudd dañ la fay tudd ma ne waaw mu ne waaw damaa gis ñoom bu geraw amee ñoom duñ ci bokk ma ne ko ñi ma ci xam de dañ doon jàng si fi man xam-xam jàngaloon naa leen ci xam-xam ni leen istulaw jàmbur bigu jàmbur laa wax de soo ko yàqee ci sag tey yowmal xiyaam bala ngaa jéggi fay ko damaa jéggale nag lu toppal bépp bokk ñoom ñooñe bariwuñ woon ci université bi de waaye nekk nañ fa ba jóge fa mosuñoo geraw fi na noppi nañ ñoom ñëpp ba ñu ngi ci école yi di jàngale ci jamono yi ma nekkee Dakar noppi nañ ba ñu ngi ci école yi di jàngale suñ borom nee na man yàlla bugguma ku yàq inna allaha laa yuhibbul musrifin man yàlla ab yàqkat dara laa ci waxut yonantu sallallahu alayhi wa sallam romb na benn waay muy jàpp di sotti ndox mu baree bari sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ngi yàq ndox de yàq baaxul mu ne ah naa yàq nag dem na sax ba ci mu jàpp mu ne ko wallahi boo demoon ca taatu tefas nga di jàpp soo yàq yàq la tudd gis nga dem ci géej gi tànq potum ndox génn géej gi tuur ko ca jiiri ja te doyewoo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yàq la dafa haram boo ko doyee dara nag dara nekku ci gis nga romb xobu garab romb xoru garab rocci ko rek laa wax te soxla woo ko yàq la ci l'islam te xobu garab woowu kat mi ngi lay rëbb mi ngi lay rëbb ndax jamono bi mu nekkee ci car bi mi ngi sàbbaal yàlla soo ko déggee ak soo ko déggul bi nga ko roccee rek la noppee sàbbaal yàlla booba la bakkanam rot waaye nag bu fekkee ni bi ngay rocci xobu garab bi da nga koo bëgg a jàmm naan pour sa tawat di wér da nga koo bëgg a nangam manam daal da nga koo bëgg a utiliser ci l'islam nangu su boobaa doo am bakkaar bu boobaa doo ci am bakkaar waaye bu loolu rek da ngay am bakkaar mun yaa maxsara subaan in xiftum xajal faqaddimo taalluman ala amal yéen ndaw ñi bu fekkente ni ragal ngeen a am gàcca bëgg ngeen a mucc ci defeyant bëgg ngeen a mucc ci lor yi mu ne ah mu ne def leen njàng muy seen première occupation njàng faqaddimo taalluman seen première intention nay am xam-xam wut xam-xam Cheikh Al Hassan Al Basri radiyallahu ta'ala anhu nee na woon lawla al ilmu kaana naasu kal bàyyima Al Hassan Al Basri moo ko waxoon nee na woon wallahi bu woon ak xam-xam nit ak bàyyima yam nit lu ko séparé bàyyima mooy xam-xam xam-xam ndaw ñi libéré leen seen bopp xam ngeen mu ngeen di libéré seen bopp taal taxut ngeen libéré seen bopp lakk taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bopp jàng ba xam danaa koy faral di wax fii sama dong yi ñi leen nit daa war a jàng ba xàmmee bañ a mel ni mbaam xamewul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bula suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamewul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta taba légui taxul leen réussir seen adina seen adina baaxangul to seen alakhir wuuragul tous les politiciens nak la gennuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jeli ap politiciens ko xamni lu mu wax tay suba bu ëllegé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol yi nga xam dañ leen yobu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba di mom lim waxone borom ndar dañ ko man ahmad duma ko xamni day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol man ahmad duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone Seigne Touba ne ko man seppima ci man system bobu gennema ci kon nak system bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après system bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mourid la waaw seigne modou mbay cham muy mourid luy sun yoon ci mouridou seigne modou mbay cham ñun la mouridal ñun ak mouridam kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagné mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagné mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagné du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep andal Idrissa ndax gagné na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko fe ba xam nga liñ warona wax dañ warona wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warona wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabatu seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djubu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah takhaway bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu la ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh mun taxa mbacke mu waxal bopam ni election yi bimu djubse mo seigne mom seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ne election yi bi mu djubsié waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce que bokki xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ni ñexula yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawal weeru sawal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay waaw ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi koo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexe nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakli llahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ne lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeti boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ne man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow mal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal deug da am bor buñ koy xolé japp nañ ni deug fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dekkul dekk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fete wut barab sangam wala bokko ci tariha sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun mom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jox ni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxom diko xol daanaka du gis loxobi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu bu ñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di lèr buñ ko raxé touti mu dal di sét buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel li yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fateliku de yoy yep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetigul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tek mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu muni dañuy dem ba seeni xol dand muni xam nga luko dandal muna muni seen paggu tefi loxo liñ faggu ci seeni loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekké wayé bokku na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax loolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wula neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi sagganno mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu dafa melni jasi
boko yoree faawu nga gor ci dara wala jaas ji wagnou ko mom dagatal non la waxtu mel motax yonentibi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop njalaw lu jog yobale ko yonentou sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion am rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak nen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yasti muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib non la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale